vsi poznamo. Mamo radi.

Od noč red z doma jaz zbežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en z

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej v Bohinj, kjer danes praznujejo občinski praznik. V naši družbi bo župan Jože Sodja, govorili bomo o investicijah, že končanih in tistih, ki se še obetajo. Na to bomo šli na Bled, govorili bomo o novem šolskem letu. Člani likovnega kluba Dolik so decembra lani svoj razstavni salon iz propadajočega objekta v centru mesta preselili na novo začasno lokacijo v spodnji avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah. O tem pa v zadnjem delu. Ostanite z nami, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občina Bohinj 26. avgusta praznuje svoj občinski praznik. To je tudi priložnost za pregled, kaj je bilo postorjenega. Več v pogovoru Katarine Košnik z županom Jožem Sodjo.
1: Vsake 4 leta je seveda občinski praznik mogoče malce poseben, malce drugačen, še posebej za župana. Zdaj v bistvu zaključujete spet to eno 4-letno obdobje županovanja. Verjetno se že pripravljate na nagovor občank in občanov in ste se že imeli priložnost ozreti na vsa ta 4 leta. Bi si upali že zdaj naprej povzeti mogoče, kaj je tisto, kar vam bo ostalo v spominu, da recimo med projekti, ki so bili izvedeni v tem obdobju.
2: Ja, če se lahko obrnem recimo nazaj, bi omenil en tiste največje projekte, ki mislim, da za Bohinj tudi veliko pomenijo. Tudi ceste, ki jo gradimo zdaj v Nagorelk. Najbolj sem pa vesel, da bomo to lahko tudi, v tem govoru imam namen to povedati, da bomo takoj nekaj dni za to našo proslavo pričeli z težko pričakovano gradnjo ceste skozi Kamne in pa Pločnika. To moram reči, da to čakamo že 30 let, tako kot skoraj blejska obvoznica, obljube smo imeli, tako da letos to štarta in to mi je nekako tisto zadoščenje, da po teh 4 letih res rečemo v redu, saj nekaj smo obljubljali in smo, bomo naredili. Marsikaj, kakšna stvar, pa moram reči, je ostala še za naprej in ne toliko po naši krivdi, mogoče po krivdi financ in pa postopkov, ki jih pač moramo upravljati za določene zadeve in jaz se želim, da te zadeve, ki so ostale, tudi speljemo naprej. Gremo v kandidaturo prav zaradi tega, ker določene stvari smo obljubili, jih bomo izpeljali, so na spisku, so pripravljene, so z dokumenti, treba jih je samo uvrstiti in pa poriniti naprej. Jaz bi se že zdaj temu na ta moment zahvalil Bohinjkam in Bohinjcem za vso to pomoč, ki smo jo imeli, ali pa ki sem jo imel, če govorim o sebi, ob vsem tem planiranju in pa vsem tem vodenju te občine. Trdim še vedno, da če ne stopimo skupaj, ne zgradimo nič, ali pa zelo težko, ali pa zelo malo. Tako da jaz mislim, da je moč občine tista, ko sodeluje in pa dela stvari, ki si jih želi, ki jih rabi in pa seveda skupnimi močmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v Bohinju, sogovornik Katarine Košnik je župan Jože Sodja.
1: No, ste omenili vrtec, tudi to je v bistvu eden od projektov, ki je bi Bohinjke in Bohinjci znali povedati, da se je nanj čakalo 30 in več let. Verjetno res en tak lep zaključen projekt, še posebej zato, ali pa tudi zato, ker v bistvu je res lepo v uporabi, po drugi strani pa je tudi požel veliko pozornosti, tudi v smislu nekih arhitekturnih nagrad izven Bohinja.
2: Res je, vrtec kot vrtec je bila, bom rekel, od začetka kar zelo težka odločitev, kajti finančno je bil kar velik zalogaj, treba se bilo zadolžiti. Sicer zadolžitev ni katastrofalna, vendar, ko sem pač bil vprašan, ja ali ne, sem si vzel nekoliko časa za premislek in se pač odločil, da ja, in ta moment zdaj mi ni žal. Imamo lep, sodoben vrtec, ki, v katerega otroci zelo radi hodijo, in to je pa namen vrtca, da privabi otroke, da ne grejo za eno tako težko odločitvijo od doma ali pa strahom. Tudi za nas, kot vrtec in kot za mladino, bom rekel, pomeni veliko, kajti če damo možnost sodobnega vrtca ali pa sodobnega varovanja otrok naših mladih družinam, jaz mislim, da je to tudi privabile, da ostanejo v Bohinju. Zato menim, da je bil vrtec tisti glavni projekt, ki ga lahko rečem, da je zame najbolj pomemben. Potem takoj za njemu so kolesarke, ki je pač državni projekt, vendar smo se morali odločiti ravno tako, da gremo z svojim vložkom in pa kar nekaj trude bo treba vložiti, da smo si priborili določena zemljišča, za kar mi tudi ni žal, kolesarka je lepa. Vesel sem, da pri vseh projektih, ki smo jih zastavili, pa ki so pri nas bili na novo zgrajeni, pa ne bojo to mostovi ali pa stavbe, so nekje bili uvrščeni vsaj v tisto društvo za nagrade ali pa še celo dobili nagrade. Tako da sem kar vesel, da imamo projekte, ki so lepo narejeni. To dokazujejo kar nekaj nagrad ali pa uvrstitev v nagradno kombinacijo.
1: Se je še po drugi strani izkazalo, vsaj danes na predstavitvi idejne zasnove, da je bila ta selitev vrtca dobra ideja, ker stoji v predstavbo nekdanjega vrtca, ki je danes poznan kot Bohinjska hiša, ki se je pa je tudi izkazal za eno lepo priložnost in lep prostor, ki so ga pač Bohinjke in Bohinjci posvojili in v njem ustvarjajo, delijo izkušnje in znanja.
2: Res je, ne? Današnja ta predstavitev je pokazala, pa že prej dve, ki smo jih imeli, da se ljudje zanimajo za to. Res bi bilo narobe, da bi to prodali, odprodali, kajti tukaj bi imeli takoj apartmaje ali pa manjši hotel, ki pa Bohinju kot tak ne bi prinašal prav veliko. Tokrat pa lahko rečemo, da delamo in se pogovarjamo za nas, ki tukaj živimo, ne za turizem. To je velikokrat vrženo nam pred noge, da delamo za turiste, za Bohinjke pa ne, Bohinjce in Bohinjke pa ne. Tokrat pa delamo za nas. In jaz sem vesel, da je tudi peticija, ki je šla ven, pokazala svoje, da začnemo razmišljati o temu. In jaz, kot sem rekel, ni nujno, da zadevo speljemo tako, kot se je nekdo zamislil. Prav je, da jo gremo strokovno pogledati. Zdaj se dela presoja statike, ki nam bo pokazala, kakšne stvari bo treba urediti, a je sploh lahko, recimo, če govorimo o knjižnici, knjižnica tukaj, in kaj bi bilo treba preurediti. Moje mnenje pa je, da če se pokaže, to smo tudi že razmišljali, že prej na sestankih, ko smo nam pač pokazali stvari, kaj bi morali preurediti, da bi kakšno stvar uredili. Če se pokaže, da je stvar treba tako daleč preurejati, da bo cenovno z istimi pogoji, kot če to podremo, jaz mislim, da je najboljše, da zrušimo, naredimo novo, sodobno zadevo, postavimo knjižnico, medgeneracijski center in prostore po svojem okusu in pa potrebah. To bi verjetno bilo najboljše, da bi ta zadeva živela toliko časa, zdaj le taka, kot je, do tega, da dobimo denar, pripravimo denar, potem pa si naredimo res zadevo, ki bi bila nam v ponos. stil in pa gradnja je to stvar projektantov. Mogoče bi bilo to tudi ena od rešitev, ker če se bomo pričeli politično, ja ali ne, potem bomo samo na škod s tem, da bo stavba stala taka, kot je.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V torek se bo začelo novo šolsko leto. Pred začetkom šole je blejski župan Anton Mežan strnil nekaj priporočil staršem in otrokom.
1: Zagotovo bo koristen kakšen pogovor v družinskem krogu, predvsem v smislu varnosti, dostopa do šole, po drugi strani pa tudi do samega obnašanja v šoli oziroma nekaj pogovorov o tem, kaj je prav in kaj ne, kaj je dopustno in kaj ne, zagotovo ne bo škodilo. Če se osredotočim malo na promet, je fino, da tisti otroci, ki že hodijo sami v šolo peš, da nekako imajo morda kakšno navodilo strani staršev, kje je naj prečka cesto, kako naj gre, kaj je tisto, kar je lahko nevarno na določeni relaciji. Po drugi strani pa, kar se tiče samega dogajanja v šoli, vemo, da so mladi razigrani in po svoje seveda prav je tako, vendar po drugi strani ta razigranost morda lahko pripelje do tega, da je kakšen otrok, ki je malo bolj zadržan, izključen, zato nekako polagam na srce neko besedo, ki smo jo včasih večkrat izrekli, to je tovarištvo, da se otroci naučijo biti nekako dobri tudi do tistih, ki se morda takoj ne vključijo v samo družbo, da jim pomagajo, predvsem pa, da jih ne izločijo, da jih ne maltratirajo in da, če kdorkoli kaj takšnega opazi, da se takoj javi pristojnim, kajti jaz menim, da če se nekdo v neki družbi slabo počuti, mu ta to slabo otroštvo lahko zaznamuje praktično celo življenje. Zato pogovor in še enkrat pogovor in spremljanje svojega otroka skozi celo šolsko leto. Želim pa vsem skupaj, bom rekel, varen vstop v šolo in pa seveda čim bolj uspešno šolsko leto, čim več doživeti in pa čim več usrkanega znanja.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Člani likovnega kluba Dolik so decembra lani svoj razstavni salon iz propadajočega objekta v centru mesta preselili na novo začasno lokacijo v spodnji avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah. Omogoča postavitev razstav, vendar v manjšem obsegu. Več predsednica kulturnega društva Svoboda Tone Čufar Jesenice, Stanka Urbas.
1: Po resnici povedala, žal nam je seveda salona Dolik, ker je sred Jesenic je bil res prostor, smo bili najbolj zadovoljni. Ampak ni pa slabo, da smo zdaj v gledališču. Prej smo mogoče veliko dela na temu slikarji, govorim iz vidika slikarjev, dolinskih slikarjev. Prej smo v svoj čas in to predstavljali salonu Doliku. Zdaj imamo pa čas, ker nimamo več toliko bremenitev na sam salon. Je za nas dober, ker si v bistvu ukvarjamo z risanjem, slikanjem, z ustvarjanjem, da pokažemo, da je to res nekaj zelo fajnega tudi za namci, recimo, da nekaj pustimo za nami. Ker kultura, kot sami veste, v likovnem je nekaj, kot ti ostane, slika, ki ti ostane za večno. In tako tudi hočemo pokazati. Gledališče nam je dal to možnost zdaj in zato bomo razvijali več v delu likovne sekcije, tako da v bistvu prostor je za nas fajen, je dober, z malo popravka bi bilo mogoče tudi v redu, ampak to, kar se je dal začasno narediti in s takmo budžetom, smo naredili to, kar smo lahko naredili.
2: Koliko razstav se je zvrstilo zdaj od lanskega decembra?
1: Ja, ena je bila decembrska, potem smo pa zdaj naredili, zdaj je osma razstava, ki bo 28.8. Tako da mi nadaljujemo seveda s tempom dela Dolik še zmerom, ne zaostajamo, ne bomo popustili, tako da jaz mislim, da bo to tudi vidno na Jesenicah sploh, ki bojo pač hodili in si ogledovali naše razstave.
2: Kaj razstavljavci, njihovo mnenje o zdaj tem prostoru?
1: Malo jih moti, ker imamo manj prostora. Ne more si vsak slikar more zbrati 12 slik, ker imamo samo 12 mest. S tem, da nič ne rečem, da bomo mogoče tudi razširali neki del, če se bo to dal, pa če bo to možnost. Ampak so pač naredijo neki izbor 12 slik. Bolj je problem za nas, dolinske slikarje, ker nas je 30 in vsak bi rad se predstavil, a na pač če že dela, se predstavi. Tako da nam dela večji problem kot tem razstavljavce, ki pač en razstavljavce je razstav 12 slik. Ampak vse v možnosti, jaz zmeram rečem, tako kot lahko, tam delaš, spremeniti ne moreš, pač se temu prilagodiš in rata.
2: Ostaje pa še želja, verjetno, morda tudi nekoč realnost, drugi prostor.
1: Ja, mislim, obstaja, seveda, to je vse odvisno od občine Jesenice. Obljubljeno nam je bilo lansko leto, da je začasni prostor pač dodeljen kot gledališče, naslednji prostor pa ne bi bil na železniški postaji Jesenice. Tako da, kdaj bo, kako bo, kaj bo, kdo bo to odločal, to vejo samo na občini. Mi smo pač za sodelovanje, mi bi si želeli svoj prostor, da imamo tudi svoj prostor, ki ga pač lahko uredimo po svoje, tako. Ampak s tem, da še enkrat res se zahvaljujem gledališču, so zelo, zelo skloni, tako, so nam zelo predani in nam pomagajo, da lahko še zmeram teče Dolik naprej, tako kot je.
0: Oddajo smo pripravili Katarina Košnik, Janko Rabič in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želimo.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I can't touch on top.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Približno 3000 uporabnikov dolgotrajne oskrbe, ki so za primerljive storitve plačevali višje položnice, naj bi dobilo po računu v obliki dobropisa. Pri tem bi upoštevali vse plačnike in doplačnike, tudi občine in svojce. To predvideva interventni zakon, ki ga bo ministrstvo danes po napovedih poslalo v javno razpravo. Ta naj bi trajala do ponedeljka. Predlog bi izenačil plačevanje med uporabniki starega in novega sistema. Zaposleni, ki neposredno skrbijo za uporabnike, bi do konca prihodnjega leta prejemali še 300 evrov bruto mesečnega dodatka. Spremembe še niso sprejete. Ministrstvo želi zakon uveljaviti pred 1. oktobrom. V Sloveniji pa se 11. oktobra obetajo kar 4 referendumi. Državni zbor je podprl predloge za 3 posvetovalna glasovanja o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Posvetovalni izidi za parlament ne bodo zavezujoči, referendumi pa še niso formalno razpisani. Koalicija jih želi izvesti skupaj z že razpisanim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pa še k študiju. Danes se izteka drugi prijavni rok za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe ter na višje strokovne šole. Na fakultetah je na voljo nekaj več kot 7000 mest, od tega skoraj 5000 za redni študij. Prijavo je treba oddati elektronsko prek portala EVŠ. Kandidati naj bi rezultate prejeli do 21. septembra.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes bo večinoma jasno, sprva po nekaterih nižinah tudi nekaj megle. Temperature tem jutru od 12 do 17 na Primorskem do okoli 20 stopin. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik s temperaturami čez dan od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopin. Sončne in vroče bo še naprej tudi do sobote, ko nastane nekaj spremenljive oblačnosti, nekoliko manj vroče potem v nedeljo, ko bo sicer spet sončno in večinoma suho.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Bliža se začetek šolskega leta, kljub temu pa na Jesenicah še vedno poteka kar nekaj del na cestah. Na vse opozarja predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v prometu Jesenice Miroslav Volmajer.
8: V bližini osnovne šole Prežihovega Voranca oziroma vrta Julke Pibernik, neposredno pred samo gimnazijo, kot vidite, je ena večjo gradbišče, ki zagotovo do začetka šolskega leta ne bo končano. Zdaj, vsi akterji, ki skrbimo za varnost v prometu, na čelu z občino Jesenice, z županom, se tega problema zavedamo. Smo sedeli pri županu na sestanku, na usklajevalnem sestanku, kaj, kako naprej. Določene stvari smo se že dogovorili, določeni sklepi so bili sprejeti, vam pa zagotavljam, da vse službe, vse občinske službe iščejo maksimalno možne rešitve, da bi bil promet oziroma pouk zaradi tega čim manj oviran. Kako bo zadeva v resnici na prvi šolski dan oziroma prve šolske dni izgledala, še ni dokončno dogovorjeno, še ni dokončno določeno. Ta tedno, ta sestanek še enkrat ponovimo, kjer bomo sprejeli najbolj ustrezne, najbolj primerne ukrepe. Verjetno bo šlo za obvoze oziroma obhode, ustvarjali se bodo varni koridori, da bodo lahko otroci, šolarji, starši po teh koridorjih varno hodili. Večji problem oziroma večji izziv predstavlja sama lega šole, vemo, da je lahko dostopna oziroma je dostopna samo z Aljaževe oziroma Tomšičeve in Ukove. Tisti, ki poznamo ta območje, vemo, da so ceste zelo ozke in bo pravi izziv v promet, ki bo posledica šolskega pouka spraviti po teh cestah. Ampak smo optimistični, se zavedamo in delamo v tisto smer, da bo življenje čim manj moteno.
9: Danes bo večinoma jasno, sprva po nekaterih nižinah tudi nekaj megle. Temperature tem jutru od 12 do 17 na Primorskem do okoli 20 stopin. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik s temperaturami čez dan od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopin. Sončne in vroče bo še naprej tudi do sobote, ko nastane nekaj spremenljive oblačnosti, nekoliko manj vroče potem v nedeljo, ko bo sicer spet sončno in večinoma suho.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Eros Ramazzotti v naši družbi. Dobro jutro, ko jih 20 še manjka do sedme. Dobro jutro tudi vsem tistim jutranjikom oziroma vsem, ki zjutraj niste zares človek, dokler ne naredite prvega požirka kave. Jaz sem med njimi. Dve kavi turški takoj za dobro jutro in potem se dan lahko začne. Ampak veste, kdaj je pravzaprav najbolje spiti? No, če ostajate okoli šestih oziroma sedmih, si prvo kavo mirno privoščite zjutraj, recimo med sedmo in deveto. Veliko pomembnejše od neke čudežne idealne ure pa je, kdaj spijete tisto zadnjo. Kofein lahko vpliva na spanec tudi 6 ur pred odhodom v posteljo, zato je za nekoga, ki gre spat ob 10 ali 11 zvečer, pametno zadnjo kavo spiti približno do 4 ali 5 popoldne. Če ste na kofein občutljivi, pa mogoče še prej. In koliko kavic na dan je še ok? No, pri zdravem odraslem je orientacija zgornja meja okoli 400 mg kofeina na dan. Za občutek, nek ekspreso ima približno 60 do 80 mg, skodelica, filter kave pa od 90 do 100. No, za večino ljudi to pomeni nekje 2 do 4 običajne kave na dan, odvisno od velikosti in moči, ker tista ogromna dvojna kava šteje nekoliko drugače kot mali ekspreso. Če pa jemljete železo, pozor, kava lahko zmanjša njegovo absorpcijo, zato med tableto železa in kavo pustite približno 2 uri razmika. Pa še ena dobra novica za vse, ki štejete kalorije, črna kava ima manj kot 5 kalorij na skodelico. Problem običajno ni kava, ampak tisto, kar gre vanjo. Ena čajna žlička sladkorja doda še približno 16 kalorij, potem pa pride še mleko, smetana, pa kakšni sirupi in nedolžna kavica hitro postane že skoraj sladica. Torej, jutranja formula. Kava, ja, 2-3, mogoče 4, lahko. Če jemljete železo, naj bosta 2 uri narazen in če želite po noči normalno spati, naj popodanska kava ne postane večerna. Skratka, kava sama ni problem, pomembni so ura, količina in tisto, kar vanjo stresemo. In zdaj, ja, gremo. Gremo si skuhat kavo in poslušamo dobro glasbo. Klapa Rišpet v vaši družbi, potem pa še Eva Max, So Am I.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC. CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do

0: Certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih služb bo šele v torek razpravljala o morebitnem vplivu Rusije in Izraela na slovensko suverenost in varnost. Sredino sejo so predstavili. Predsednica komisije Janja Sluga pravi, da vlada ni poslala zahtevanega gradiva, direktor Sove pa naj bi sprva prosil za drug termin. Sova očitke o zavlačevanju zavrača in Slugi je očita zavajanje. Kmetje zaradi dražje kmetijske nafte za zdaj ne napovedujejo prihoda s traktorji pred parlament. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek pravi, da z ministrstvom iščejo rešitev. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj zagotavlja, da bodo ceno znižali, vendar rok in način še nista znana. Za zdaj tudi ni jasno, koliko bi bilo gorivo po spremembi cenejše. Pri blejski južni obvoznici pa naj bi do 15. septembra vložili vlogo za gradbeno dovoljenje za prvi del druge faze. Če bodo postopki uspešni, bi se gradnja lahko nadaljevala prihodnjo pomlad. Prva faza z vstopnim križiščem na Betinu je bila končana leta 2024.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
4: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Freli.
5: Ja, in v tem jutru sem z vami in ostajamo vse tja do 10. ure. Dobro jutro. Eno vprašanje za vse, ki ste trenutno že pri zajtrku in tudi za tiste, katerih zajtrk bo danes nekje ob 11. uri. No, ob kateri uri vi prvič nekaj pojeste? Nič, tri, nič, 200, 120, sporočite mi in o tem bomo klepetali tudi v nadaljevanju. Zdaj pa zaplešimo Los Lobos in La Bamba.

Vaja kondijo se ne na nanazo. Dobro jutro, 11 minut čez sedmo je. Dobro jutro. Eno vprašanje sem že prej postavila za vse, ki ste trenutno že pri zajtrku in tudi za tiste, katerih zajtrk bo danes nekje ob 11. Ob kateri uri vi prvič nekaj pojeste, ker očitno ni pomembno samo, kaj imamo na krožniku, ampak tudi kdaj ga damo predse. Nova raziskava, v kateri so spremljali več kot 31 tisoč ljudi, starejših od 40 let, je pokazala zanimivo povezavo. Tisti, ki so prvi dnevni obrok pojedli pozneje, so imeli v poprečju večje tveganje za prezgodno smrt, predvsem zaradi bolezni srca in ožilja. Za primerjavo so vzeli ljudi, ki so prvič jedli med 7 in 8 uro zjutraj, in če je bil prvi obrok med 8 in 10, je bilo tveganje za smrt iz katerega koli razloga približno 10% višji. Med 10 in 12 uro približno 19%, po popoldnevu pa že 29% višje. In še bolj zanimiva številka. Pri 50 letih so imeli tisti, ki so prvič jedli šele po 12 uri, statistično ocenjeno življenjsko dobo v poprečju približno 2,5 leta krajšo od tistih, ki so jedli med 7 in 8. Mislim, da mu zelo si jedlo. No, preden jutri panično zagrizete minutko že čez 7 v rogliček, pomembno opozorilo, to ne pomeni, da vam zajtrk ob 7 avtomatično podaljša življenje za 2,5 leta. Raziskava torej kaže povezavo, ne pa neposrednega vzroka. Ljudje, ki jedo zelo pozno, imajo lahko tudi drugačen življenjski ritem, slabši spanec, zdravstvene težave ali na primer izmensko delo. Zato naštilanje že kojka se zbudi, ne sliš me. V redu. No, zanimivo je tudi, da so raziskovalci pogledali zadnji obrok dneva in najnižja ocena tveganja so bila nekje okoli 7 oziroma 8 ure zvečer, medtem ko je bilo prehranjevanje po polnoči povezano z večjim tveganjem. Razlaga, naše telo ima svojo notranjo uro, po noči presnova ne dela povsem enako kot sredi dneva, zato lahko zelo pozni obroki vplivajo na uravnavanje krvnega sladkorja, maščob in naš pač ritem. Pa še ena zanimivost za jutranje kavoljubce, recimo v raziskavi kot prvi obrok, niso šteli samo jajc, kosmičev ali sendviča, štela je vsaka hrana ali pijača s kalorijami po 4 uri zjutraj. Torej kava z mlekom in sladkorjem je že druga zgodba kot črna kava. Če potegnemo črto, ni treba zajtrkovati s štoprco v roki, je pa očitno dobra ideja, da prvi obrok ne beži vedno proti popoldnevu. Večerja pa ne proti polnoči. Torej, če ste danes že zajtrkovali, čestitke, če še niste, mogoče je to vaš znak, da počasi poiščete nekaj za podzob. In zdaj iskreno, ste ekipa zajtrk ob 7 ali ekipa prvi obrok je v bistvu kosilo 0-3-0-200-120. Sporočite.

0: Marques v naši družbi, dobro jutro, dobrodošli, 6 minut še manjka, ura bo pol osmih, bodite in ostanite v naši družbi, še naprej klepetali bomo in pa še prej slišali sveže informacije oziroma novičke iz Gorenjske.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1,69 € za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2,19 €.
3: To je pametni nakup. Eurospin.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
8: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. To soboto bo na Stari Savi na Jesenicah na vrsti še zadnja prireditev letošnjega jeseniškega poletja. Vabi pa župan Peter Bohinec.
10: 29. avgusta, ko bomo tudi nekako zaključili z glavnimi preditvami jeseniškega poletja, velja živabilo na pokrito prizorišče Stara Sava, ko se bomo lahko zazibali ob zvokih našega, bom rekel, lokalnega, zelo poznanega benda Ju Nostalgika. Pred Ju Nostalgiko pa bo priznana slovenska skupina Kingston, tako da vsi ljubitelji dobre glasbe, dobre zabave, ljudno vabljeni na prizorišče Stara Sava, kjer se bomo seveda v zadnji avgustovski soboti še poveselili in se nekako pričeli poslavljati od tega čudovitega vročega poletja. Tukaj bi res poudaril, da imamo srečo na Jesenicah s to pokrito tržnico, ko lahko prireditve potekajo v vsakem vremenu. In zdaj sem zelo vesel, ko so bile odpovedi po Sloveniji, ko je zagodel dež, slabo vreme, na Jesenicah pa lahko tako prireditev speljemo v vsakem vremenu, tako da mislim, ni treba več poudarjati. Vsi ljubitelji dobre zabave, glasbe, predvsem pa podpore lokalnemu bendu Ju Nostalgika, vabljeni, da se nam pridružite in da se skupaj nekako poslovimo od poletja. Jeseniško poletje pa se še nadaljuje v prvem tednu septembra, ko bomo seveda zadevo zaključili na Koroški Beli.
11: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dini.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.
2: You've done it, so deliberate, so determined.

Tole je bila Shakira v naši družbi, 7 in 36 minut je. Pozdravljeni, dobro jutro z gorenjskega jutra. Če se še niste naredili plana za vikend, ta vikend bodo potekale tudi tretje kranjske igre, ki se jih že tretje leto zaporod udeležujejo krajevne skupnosti. Vsakič potekajo v drugi krajevni skupnosti, tokrat se bodo odvijale v soboto med 9 in 12 uro v Podblici, ker je lansko leto v Podblici oziroma Podblica kot krajevna skupnost zmagala na teh igrah in zato se zdaj oni gostijo seveda vse ostale krajevne skupnosti. Na igrišču ob šoli bo vse skupaj, ekipa 10 krajevnih skupnosti se bodo pomerile v 5 zabavnih disciplinah, kjer preizkušajo spretnost, iznajdljivost in ekipni duh. Podobno kot nekoč igre brez meja, ki smo jih v 90-ih gledali po televiziji. No, tretje kar igre so torej to soboto med 9 in 12 uro na igrišču ob šoli v Podblici. Ne zamuditi, jaz moram reči, da vsako leto sem z njimi in je res super. Župana vidite malo v drugi vlogi, pa pod županjo, pa še seveda svoje prijatelje in sodelavce, ki ste jih povabili zraven oziroma iz katerekoli krajevne skupnosti ste, boste seveda tudi tekmovali. Potem pa čas tudi za zabavo in me prav zanima, kdo oziroma katera krajevna skupnost bo zmagala in kje bomo prihodnje leto. She's crazy like a fool.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
6: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
7: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
8: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Na Gorenjskem.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Vabljeni v Slovenski planinski muzej, kjer 28. avgusta v sklopu Aljaževih dni lahko prisluhnete arheologu, profesorju, raziskovalcu in urodniku doktorju Draganu Božiču. Za vas pripravlja predavanje z naslovom Triglav, dva župnika Aljaž in Zemlič, dva fotografa in fotografinja Pirc in zakonca Lerget Polar, en stolp in ena pesem. Vstopnine na dogodek ni. Več informacij na www.planinskimuzej.si.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Sindikati vlado pozivajo naj za leto 2027 za najmanj 10% zviša dohodninske olajšave in meje davčnih razredov. Zahtevajo tudi uskladitev povračil stroškov in drugih prejemkov iz dela. Junija so bile poprečne plače med letno višje za 8,3%, zakon pa zahteva uskladitev najmanj za polovico rasti. Potrošniška raziskava o 18 vožnjah s taksijem v Ljubljani, Mariboru in Slovenski Istri je pokazala, da je bila osnovna storitev večinoma opravljena brez težav. Računa taksisti pogosto niso izdali brez zahteve, plačilo s kartico pa na obali ni bilo mogoče. Potrošnikom zato svetujejo, naj predvsem ob morju cenik preverijo pred vožnjo. Prihodnji teden se v šole vrača 186 tisoč otrok, med njimi 19 tisoč prvošolcev. Policija bo zato v okolici šol in vrtcev poostrila nadzor, posebej pozorna bo tudi na voznike električnih skirojev. Košarkarje pa zvečer čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Slovenija bo ob 8:30 v Parizu igrala proti Franciji.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
5: Draga gorenjska, prometna nesreča ovira promet v Šenčurju pri Kranju, v Krožnem pri industrijski coni. Torej, prometna nesreča ovira promet v Šenčurju pri Kranju, v Krožnem pri industrijski coni. Z vami prvi na poti, preverimo, kaj se bo še dogajalo. Torej, v noči na petek med 20. in 5. uro bo zaradi del na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri zaprt predor Šentvid. Obvoz bo po ljubljanski severni obvoznici H3 in Celovški cesti.
6: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
5: Dobar, sej tudi vas pustim do besede, 030-220 naš SMS box, kamor lahko napišete, karkoli želite, karkoli bi radi povedali, dodali, predlagali ali pa seveda le dali iz sebe. 3 minutke so čez 8, dobro jutro voščim vsem jutranikom oziroma vsem, ki zjutraj niste zares človek, dokler ne naredite prvega požirka kave. Ampak veste, kdaj je pravzaprav najbolje spiti kavo? Bomo o tem v nadaljevanju. Jaz sicer pravil se ne držim. 2 turški, takoj, da lahko zaštartam in sem v vaši družbi. Za vas pa je najbolj zdravo, boste izvedeli. Ostanite.

Mišo Kovač, svi pjevaju, ja ne čujem. 13 minut je čez 8, dobro jutro. Ste ravno v svojem najljubšem lokalu in jo boste naročili? Pri svoji najljubši kelnerci, kavo seveda. Če ostajate okoli 6 oziroma 7, si prvo kavo mirno privoščite zjutraj, recimo med 7 in 9 uro. Veliko pomembnejše od neke čudežne idealne ure pa je, kdaj spijete seveda zadnjo. Kofein lahko vpliva na spanec tudi 6 ur pred odhodom v posteljo, zato je za nekoga, ki gre spat ob 10 ali 11 zvečer, pametno zadnjo pravo kavo spiti približno do 4 oziroma najkasneje do 5 popovdne, če pa ste na kofein občutljivi, pa morda še prej. Koliko kavic na dan je še ok? Pri zdravem odraslem je orientacijska zgorna meja okoli 400 mg kofeina na dan. Za občutek, en ekspreso ima približno 60 do 80 mg. Na skodelica filter kave je okoli 90 do 100, za večino ljudi pa to pomeni nekje 2 do 4 običajne kave na dan. Odvisno od seveda velikosti in moči, ker tista ogromna dvojna kava šteje nekoliko drugače kot mali ekspreso. Če jemljete železo, pa pozor, kava lahko zmanjša njegovo absorpcijo, zato med tabletom železa in kavo pustite približno 2 uri razmaka. No pa še ena dobra novica za vse, ki štejete kalorije. Črna kava ima manj kot 5 kalorij na skodelico in problem običajno ni kava, ampak tisto, kar gre vanje. Se vemo, ena žlička sladkorja ali pa dve, potem dodamo približno še 16 kalorij. Potem pride še mleko, smetana, kakšen sirup, kakšen posip, a in nedolžna kava hitro postane že skoraj sladica. Imejte to v mislih. Torej, jutranja formula kava, ja, 2, 3, mogoče 4, lahko. Če jemljete železo, naj bosta 2 uri narazen. In če želite po noči normalno spati, naj popoldanska kava ne postane večerna. Skratka, sama kava ni problem, pomembne so ure in količina in tisto, kar vanjo stresemo. In zdaj, kdo gre po naslednjo kavo? Kdo jo bo skuhal? Določite hiter enega v kolektivu, naj jo skuha med odličnimi ritmi v gorenskem jutru.

0: We are young. Ja, stari smo toliko, kolikor se počutimo, upam, da ne preveč. 4 minutke še manjkajo do 8:30 in danes smo četrtek 27. avgusta. Ja, kmalo bo prvi šolski dan, upam, da imate že vse pripravljeno in da bo tale zadnji konec tedna tak lep, simpatičen, prijeten in pa miren predvsem za otroke in tudi za vas. No, sicer pa v nadaljevanju mirno, pa še vedno zelo simpatično, kar se glasbe tiče. Z nami Cyndi Lauper in Sting klapa in pa Eros Ramazzotti ter Robbie Williams med drugim do konca tele ure. V glavnem uživajte v naši družbi še naprej, bomo pa najprej slišali, kaj je novega na gore.
1: Skoči v novo šolsko leto s najljubšimi junaki. V torek ob 17. uri te v supernovi Mercator Jesenice čakajo predstava in srečanje s tačkami na patrulji, maskota Kozmo in sladko presenečenje za konec poletja. Več na supernova.si. Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Kranjski policisti iščejo voznika modrega avtomobila, ki je bil 25. avgusta okoli 5.15. ure udeležen v prometni nesreči na cesti Rudija Šelige v Kranju. Po do zdaj zbranih podatkih je voznik pripeljal iz smeri Likozareve ulice, v bližini avtobusne postaje polkrožno obrnil in pri tem trčil v peško, ki je vozišče prečkala iz smeri bližnje trgovine zunaj prehoda za pešce. Peška je bila v nesreči lažje poškodovana in je zdravniško pomoč poiskala naknadno. Voznik pa je po trčenju odpeljal z kraja, udeleženca si nista izmenjala podatkov. Ker policistom voznika še ni uspelo izslediti, ga pozivajo, naj se oglasi na policijski postaji Kran ali pokliče na številko 04-233-6400 oziroma 113. Policija za pomoč pri razjasnitvi okoliščin prosi tudi morebitne priče. Te lahko informacije sporočijo policistom ali pokličejo na anonimno številko 080-1200. Na Blejskem gradu nas do konca meseca čaka še kar nekaj zanimivih predstav, več pa Mojca Polajnar-Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
11: Do konca meseca še zadnja predstava iz cikla Lutke na gradu in sicer prihaja predstava Repki v četrtek 27. avgusta. Pripravljajo jo Rok Trkaj in Igor Saksida v sodelovanju s plesno šolo Artifex. Gre pa za to, kako se otroška poezija poveže z moderno obliko izražanja v rimah, z repom in pa s hip-hopom. In potem nastane nekaj zelo zabavnega, nekaj, kar odpira srca in uči, da je poezija pravzaprav del otrok samih. Predstava traja 65 minut in je primerna za otroke stare 4 leta ali več. Začela se bo predstava ob 19. uri, v primeru slabega vremena pa bo izvedeno v festivalni dvorani Bled. Vstopnice si lahko zagotovite na grajski blagajni ali pa na spletni strani Blejskega gradu. Lepo, lepo vabljeni še na zadnjo letošnjo predstavo Lutke na gradu.
12: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče, temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
14: V mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

Pinky in Desert Rose v gorenskem jutru. Dobrodošli in dobro jutro. 20 še manjka do 9. Danes eno opozorilo za vse starše, šolarje in dijake. Še nekaj dni in poletnega režima bo konec. V torek 1. septembra se začne novo šolsko leto in če je vaš otrok trenutno v ritmu, o polnoči še na telefonu, zjutraj ga pred 10. in 11. skor ni mogoče preklicati med žive, mogoče ni najboljša ideja, da spremembo režima pustimo za ponedeljek zvečer. Strokovnjaki svetujejo, da začnemo spalni ritem premikati že nekaj dni prej, ne za 2 uri naenkrat, ampak nekje nežno, 15 minut prej spat, 15 minut prej vstati in tako naprej. Potem čez nekaj dni bo pa spet prišel tisti njegov pravi čas. In koliko spanja naši šolarji sploh potrebujejo? Otroci med 6 in 12 letom približno 9 do 12 ur na noč, najstniki med 13 in 18 letom pa nekje od 8 do 10 ur. In ne, najstniki brez težav ne bo spal do 11 popoldne, ni nujno, da je samo len, ampak je v puberteti in se njegova biološka ura dejansko premika nekoliko poznaje. Zato mogoče te zadnje počitniške dni naredimo en tak majhen eksperiment, zvečer malce prej pod odejo, zjutraj malce prej po konci in še težji del, telefona gre vsaj 1 uro pred spanjem počivati tudi on. Uživajte v naši družbi, zdaj ste verjetno že v službi in vam privoščim, da lahko klepetate in v miru spijete kavo ob odličnih ritmih gorenskega jutra.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Biosadna kašica Veg First 100 grama u le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 eura in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Ega, a gremo na Gorensko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
2: Plavalni 50-meterski, pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.

0: dneva.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
3: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
2: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
3: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
2: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
4: Radio Triglav. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V domovih za starejše bi lahko odpravili razlike, zaradi katerih dva stanovalca za primerljivo oskrbo plačujeta različna zneska. Ministrstvo bo danes v javno razpravo poslalo interventni zakon. Približno 3000 uporabnikov, ki so plačevali več, naj bi dobilo dobropis. Zaposleni, ki neposredno delajo v dolgotrajni oskrbi, pa bi do konca leta 2027 prejemali 300 evrov bruto mesečnega dodatka. Predlog bi izenačil položnice ne glede na to, po katerem zakonu je stanovalec vključen v sistem. Ministrstvo za kulturo predlaga velike spremembe pri medijih in vodenju RTV Slovenija. Predloga sta še v medresorskem usklajevanju. Na RTV bi štiričlansko upravo zamenjal generalni direktor, znova bi uvedli programski in nadzorni svet. Ob uveljavitvi zakona bi sedanjemu vodstvu prenehal mandat. Iz medijskega zakona bi črtali določbe o spletnih vplivnežih ter prekrškovno sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih. V Nepalu in ob meji s Kitajskim Tibetom so hudourniške poplave zahtevale najmanj 160 življenj. Več sto je pogrešanih, med njimi številni tuji turisti. Voda je odnesla mostove in ceste, reševanje pa se nadaljuje. Strokovnjaki kot vzrok navajajo plaz ledu in skal z ledenika.
6: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
5: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
7: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
8: Točno tako, sem z vami v vaši družbi, z vami na poti ali pa v službi. No, za nekatere otroke je 1. september praznik, prijatelji, nova torba, novi zvezki, za druge pa je lahko že nekaj dni prej prisoten cmok v želodcu. Kdo bo moj učitelj, s kom bom sedel, kaj če nikogar ne poznam, kaj če bo pretežko, kako bom preživel, kaj se dogaja, v glavnem en kup enih vprašanj in mi se bomo v nadaljevanju malo o tem tudi pogovarjali. Upam, da nimate prevelike treme pred prvim šolskim dnevom, da se veselite in da bo tole eno lepo, uspešno leto. Se ve, malo prehitevamo, je šele naslednji torek, ampak vsem se je treba prej že malo pripraviti. Tina bo v vaši družbi, mi vam voščimo dobro jutro, dober dan.

Lepo pozdravljeni v Gorenjskem jutru, 15 minut je čez 9, Saša sem v vaši družbi. 1. september se približuje in nekaj nervoze pred začetkom šole je povsem običajnega. Otroci ob spremembah pogosto čutijo tesnobo, pri mlajših se lahko pokaže kot jokavost, oklepanje staršev ali boleč trebušček, pri starejših pa kot razdražljivost, težave s spanjem ali pa kup negativnih scenarijev v glavi. Kaj pomaga? No, presenetljivo preproste stvari. Ne govorimo ves čas in nič tazga, ne sikiri se, raj se vprašamo, kaj te najbolj skrbi. In potem problem razbijemo na majhne koščke. Če otroka skrbi pot do šole, jo lahko še ta vikend skupaj prehodite. Če ga skrbi prvi dan, že prej pripravite torbo in oblačila. Če gre v novo šolo, lahko preverite, kje je vhod in ob kateri uri mora biti tam. No, pediatri pa priporočajo celo, da prvi dan pridemo nekaj minut prej, ker že to zmanjša nepotreben jutranji stres. In mogoče najpomembnejši nasvet za starše, prvi šolski dan ni spit za starševstvo. Če bo otrok malo živčen, normalno. Če bo pozabil radirko, bo preživel. Če prvi večer ne bo zaspal ob osmih, tudi ni katastrofa. Veliko več naredimo z mirnim večerom, dovolj spanja, normalnim zajtrkom in stavkom. Vem, da je malo nenavadno, ampak jaz vem, da boš to zmogel. Popoldne mi pa lahko malo več poveš, kako je bilo. Torej, naloga za zadnjih nekaj počitniških dni, spalni urnik počasi postavimo nazaj, telefone zvečer malo prej pakiramo oziroma pospravimo, potem malo prej spakiramo torbo, pripravimo jo brez panike in predvsem ne naredimo iz 1. septembra večjega dogodka, kot mora biti. Ker otrok na prvi šolski dan verjetno ne potrebuje popolnega in pa novega nahrbtnika, popolnega urnika in popolnega starša, ampak pač sam tisto občutek, da bo šlo vse smut, kot radi rečemo, gladko in da bo vse ok in da vas ima ob sebi. No, se človek kar malo zamisle, koliko so šle te počitnice hitro.

0: Bitli so bili tole, nas kratkočasili na poti v službi ali pa doma o 9:30. Vas lepo pozdravljam, Saša, ki sem in ostajam v vaši družbi. Bodite z nami tudi vi, kajti kmalu, takoj potem, ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, nas pozdravi. Josipa Lisac, svojo magla, ampak danes ne bo megleno, vse tja do 32 stopinj se bo ogrelo, torej poletje še kar ustraja. In prav je tako.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol
2: jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
1: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Do konca letošnjega jeseniškega poletja se bosta zvrstila še dva velika dogodka, napoveduje pa ju župan Peter Bohinec.
3: Tako jeseniško poletje se tako kot poletje poslavljata. Jaz sem zelo vesel, da v soboto 29. avgusta bo že tretji veliki koncert v muzeju na prostem na Stari Savi. Sam program se bo začel ob 21. uri zvečer, vstop pa je na vse prireditve prost. Želimo si, da bi bil to predvsem prijeten dan druženja, dobre glasbe, zabave za naše občane in občanke, preden se po poletnih počitnicah in dopustih ponovno v polnem ritmu vrnemo v vsakdanje življenje oziroma vsakdanjimi obveznostmi. Za dobro glasbo bo poskrbljeno, nastopil bo naš lokalni bend Ju Nostalgika, z nami pa bodo vsem dobro znana slovenska skupina Kingston. Verjamem, da bo na Stari Savi dobro razpoloženje, vzdušje, zato lepo vabljeni, da se nam pridružite, vse občanke in občane, družine, mlade, starejše, da se nam v soboto pridružijo in da tako skupaj počasi zaključujemo to čudovito vroče poletje. Naj bo to lep zaključek poletja in prijeten uvod v novo šolsko leto.
2: Na območju Kranjske Gore pa nas to soboto 29. avgusta čakajo večje prometne omejitve. Zaradi tradicionalnega, letos že 47. juriša na Vršič, bo cesta proti prelazu v času kolesarske prireditve popolnoma zaprta. Tekmovalci se bodo iz Kranjske Gore proti Vršiču podali ob 11. na 13 km in pol dolgi progi pa bodo premagali dobrih 800 metrov višinske razlike. Zaradi zapore bodo odpovedane tudi nekatere avtobusne vožnje med Kranjsko Goro, Vršičem in Bovcem. Iz Kranjske Gore proti Bovcu ne bodo vozili avtobusi ob 9.35, 10.35, 11.35 in 12.35 uri, v nasprotni smeri iz Bovca pa bodo odpadli odhodi ob 9.30, 10.30, 11.30 in 12.30 uri. Vsem, ki se bodo v soboto odpravljali proti Vršiču ali čez prelaz, zato priporočajo, da pot načrtujejo pravočasno in upoštevajo začasno prometno ureditev.
4: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče, temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Naj se čipego, odlični ritmi, ko 19 minut še manjka do 10. Bodite in ostanite še naprej priklopljeni na naše frekvence. Jaz pa vam voščim le še lep četrtek, maksimalno uživajte in naslišanje spet jutri. Čau.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Skoči v novo šolsko leto s najljubšimi junaki. V torek ob 17. uri te v supernovi Mercator Jesenice čakajo predstava in srečanje s tačkami na patrulji, maskota Kozmo in sladko presenečenje za konec poletja. Več na supernova.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, z vami. Sindikati predlagajo spremembe, zaradi katerih bi zaposlenim prihodnje leto lahko ostalo več denarja. Davčne olajšave želijo zvišati za najmanj 10%. Predlagajo tudi, da bi delodajalci brez dodatnega davka lahko izplačali više zneske za prevoz in malico. Za prevoz 15% več, za malico pa petino več. To so za zdaj le predlogi sindikatov. Vlada se danes prvič po počitnicah sestaja na seji, o spremembi letošnjega državnega proračuna še ne bo odločala. Predlog bi državno porabo povečal za okoli 700 milijonov evrov. Pred odločitvijo želi vlada počakati na nove gospodarske napovedi. V Zgornjih Jaršah pri Domžalah sta sinoči trčila avtomobil in potniški vlak. Gasilci so eni osebi pomagali iz avtomobila in jo predali reševalcem. Potnikom na vlaku so uredili nadomestni prevoz.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Na Štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Radovljica. V naši družbi lepo pozdravljam župana Cirila Globočnika. Dober dan.
2: Dober dan.
1: Pred nami je začetek novega šolskega leta, to je čas, ko smo posebej pozorni na otroke in mladostnike v prometu, pa tudi sicer je dobro, da se novo šolsko leto začne v dobrem duhu. Zato morda kakšno opozorilo, navodilo, priporočilo tako otrokom kot staršem.
2: Ja, tukaj bi rad povedal, da je med občin inšpektorat in redarstvo v tem tednu na šolskih poteh ter v okolici osnovnih šol in vrtcev pravzaprav izvaja poostren nadzor. Seveda gre pa predvsem za umirjanje prometa, zagotavljanje večje varnosti, seveda najranljivejših, to so otroci. V okviru tega nadzora se pa izvajajo tudi meritve hitrosti. Seveda je pa zelo pomembno sporočilo tudi, da bo nadzor na šolskih poteh še posebej okrepljen, torej policisti, redarji, gasilci, prostovoljci bodo te varne šolske poti, bom rekel, varovali in zavarovali predvsem, da bo res v skladu z prometnimi predpisi in pa predvsem varnosti, tako kot sem rekel, predvsem najmlajših. Zdaj, kar se tiče, bom rekel, še dodatnih umestitev, imamo mi za varnejši začetek šolskega leta je poskrbel tudi pri nas Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je prek upravljalca, to se pravi naših občinskih cest, komunale Radovljica, že 17. avgusta na šolskih poteh na območju celotne občine namestil te trikotne znake. Tukaj jih je okrog 60. Ti dodatno označujejo te šolske poti, opozarjajo začetek šolskega leta ter voznike predvsem spominjajo, da so se na cestah ponovno v večjem številu pojavili otroci, šolarji in pa seveda tudi predšolski otroci. Tako da prvi šolski dnevi so za otroke obdobje vznemirjenja in pa novih začetkov, za vse druge udeležence v prometu pa predvsem čas, ko moramo biti še posebej pozorni. Z odgovornim ravnanjem vseh lahko pomembno prispevamo k temu, da bodo šolske poti varne in da se bodo otroci v šolo ter iz nje vračali varno.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Ciril Globočnik. Spregovoriva o spomenikih, ki jih v občini Radovljica ne manjka, ne? Kar nekaj ste jih obnovili oziroma načrtujete. Morda, če začneva v Grajskem parku.
1: Ja, res je. No. V letošnjem letu so v Grajskem parku v Radovljic se je zaključila sanacija grobnice ter obnova in izdelava napisov na spomeniku. Potem lahko nadaljujem informacijske table za grobišče v Begunji, Dragi in pa Grajskem parku so v bistvu v izdelavi. Potem imamo pa tudi še grobišče na Srednji Dobravi, so gradbena dela zaključena. Sledi pa izvedba restauratorsko-konzervatorskih del, s katerimi bo pa zaključena celotna ureditev oziroma obnova grobišča. No, ne zaključim z obnovo Plečnikovega paviljona Brezjanka v Begunjah. Ta bom rekel, prenova je v intenzivni izvedbeni fazi. In torej lahko rečem, da so posamezni elementi v restauratorsko konzervatorskem centru in se obdelujejo in pripravljajo za ponovno postavitev, tako da se praktično veselim tega in do konca septembra bojo tudi ta dela opravljena. Na koncu naj pa omenim še, da bomo delali tudi nekaj poškodovanj je bilo na samem gradu Kamen, nekaj strešnikov ob tem vetrolomu. In pa predvsem bi poudaril, da je bilo pa nekaj tudi poškodb, vandalizma, tako da naprošam vse, če kadarkoli vidijo, da bom rekel, mladina povzroča kakšne težave, vandalizem, da to tudi sporočijo na občino. Tako da sem v bistvu za vse te spomenike zelo zadovoljen, da smo v taki fazi, da bo v letošnjem letu tisto, kar smo obljubili, tudi narejeno.
0: No, za konec pa spregovoriva še o glavnih infrastrukturnih projektih, ki se sedaj obetajo po koncu poletja.
1: Ja, zdaj lahko rečem, da nič ne mirujemo. Zdaj zadnjo pogodbo sem podpisal z Gorenjsko gradbeno družbo za Posavec, Noše, Ravnico. Ti trije projekti se bojo začeli začetku septembra in pa predvideno do 30.10. morajo biti zaključeni. Potem lahko rečem, da je v zaključni fazi gozdna cesta v Dragi, to se pravi od gostišča Draga do vodnega zajetja. Potem praktično je ta del zaključen. Zelo pomembno je zdaj pred pričetkom šolskega leta, tudi kot sem omenil, ena grbina na Češnici v krajevni skupnosti Podnart, je tudi bila namontirana. V Ljubnem je predvsem so pomembne te poškodbe, ki so bile v zadnjem letu nesanirane, tako da v tem tednu bo reskanje asfalta in pa potem v naslednjem letu tudi asfaltiranje. Lahko pa rečem, da izredno dobro napreduje tudi parkirišče, obnova parkirišča za upravno enoto in bo tudi poseben režim, to se pravi prijazen za obiskovalce, tako upravne enote, občine in vseh inštitucij, ki so na Gorenjski cesti. Potem pa lahko rečem, da se je pa začel tudi postopek za vodovod Ljubljanska cesta, torej mimo knjigoveznice, tako da res smo v polnem zamahu z vsemi projekti.
0: V naši družbi je bil župan Ciril Globočnik, po glasbenem premoru pa še o treh abonmajih v Linhartovi dvorani.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V naši družbi lepo pozdravljam Katjo Stušek iz Linhartove dvorane Radovljica. Katja, lepo zdrav.
1: Pozdravljena Nataša in tudi vsi poslušalci Radio Triglav.
0: Spregovoriva o treh abonmajih, ki jih pripravljate v Linhartovi dvorani Radovljica za novo sezono, če začneva z gledališkim.
1: Ja, z velikim veseljem, odgovornostjo, pa tudi vsako leto z nekaj vznemirjanja. Vse leto sestavljamo in izbiramo program za naslednjo sezono. Iščemo zgodbe, ljudi, predstave, koncerte, dogodke, za katere si res želimo, da bi doživeli tudi naši obiskovalci. In moram prav poudariti, da vsaka sezona je pa tudi sled vseh tistih predstav, ki so nas pritegnile in navdušile, ampak jih naš odr zaradi različnih razlogov ne more gostiti. Ampak če se vrnem k vašemu vprašanju, torej Linhartov to gledališki abonma kot prvi vodilni, če tako rečem, 6 gledaliških večerov v tej sezoni in tudi letos prinaša zbrane predstave med vidnejšimi dosežki slovenskih gledališč. Sezono bo odprla komedija Kakšno ime pa je to, v goste prihaja Slovensko narodno gledališče Drama Maribor, sledi balada o trobenti in oblaku v izvedbi mini teatra in pa Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Se poznate okvirna pripoved o pisatelju, ki pripoveduje zgodbo primorsko-tolminske kmetije, ampak ta pripoved seveda ni le zgodba o Jerneju Temnikarju, starem kmetu in njegovem junaštvu, ampak o tem, kaj junaštvo prinese s seboj in tudi o tem, kaj za njim ostane. Nadaljujemo decembra s komedijo Vse se je dalo, ki je nastala v sodelovanju Zavoda Skaramuš in pa še prestolnice kulture Go 2025 in pa tudi gledališča iz Nove Gorice. To je komedija rojena iz življenja ob meji, zgodbe pričevalk in pričevalcev se res na humoren način dotika različnih, tudi perečih ali celo usodnih tem, problemov in pa fenomenov, ki so ključno zaznamovali socialne in ekonomske razmere posameznikov ter skupnosti. Potem nadaljujemo še s komično dramo Eureka iz Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana. Tukaj se sprašujemo, zakaj se tiče nas, zakaj se tiče v slovenskem prostoru odpirajo vprašanje o rasni diskriminaciji, uprizarjajo dramo polno predsodkov in privilegiranih posameznikov in zakaj se to tiče tudi našega prostora. Iz Prešernovega gledališča Kranj smo povabili predstavo Lepotna kraljica Linana, to je pa brutalno iskren in hkrati neusmiljeno duhovit portret življenja v majhnem kraju, na Irskem se dogaja in njegovih tako ali drugače poškodovanih, neizpolnjenih posameznikov. In za sklep sezone še satirični burkaški misterij slovenskega mladinskega gledališča satira, napisal jo je Nobelo nagrajene za Dario Fo, Vatikan jo je označil za bogokletno, prikazuje delovanje Jezusa Kristusa, ampak skozi pogled slehernika, ki še 2000 let po njegovem ustajenju ni odrešen. Skratka, želeli smo sestaviti abonma, ki ni enoznačen, v njem so humor, klasika, sodobne scene, in predstave, ki gledalca seveda ne pustijo povsem ravnodušnega.
0: Kdaj poteka vpis?
1: Vpis že poteka in sicer smo ga planirali od 24.8. od ponedeljka do torka 2.9.2026 za obstoječe abonente, za nove abonente pa od petka 4.9. do nedelje 13.9. Odpiralni čas blagajne je pa od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure in potem od petka do nedelje še v popodanskem, tudi v popodanskem terminu 17. do 20. ure.
0: No, v Linhartovi dvorani Radovljica pripravljate tudi abonma za najmlajše, simpatično je poimenovan Čebelice in čmrli. Kaj prinaša letos?
1: Ja, posebno mesto v programu ima ta naš abonma Čebelice in čmrli, namenjam je otrokom od 3. do 9. leta in seveda tudi njihovim staršem, starim staršem, skrbnikom, tetam. Predstave bodo na sporedu enkrat mesečno, približno od oktobra do maja smo jih planirali. Tokrat se bodo otroci v tem abonmaju srečali s Petrem Klepcem, prihaja Joes, kdo ga ne pozna, on je ljubljenec našega občinstva, tokrat nam prinaša Petra Klepca, drobnega in šibkega pastirja, poznamo vsi to zgodbo. Potem nadaljujemo z ljudkovno predstavo, kako objeti ježa, v zgodbi spoznamo dobrovoljnega ježa, ki se mu svet obrne na glavo, zaradi nenadne in neustavljive želje, da bi nekoga objel oziroma da bi nekdo objel njega. Potem imamo seveda tudi predstavo Rumena pika na nebu, to je en tak izkustveni labirint, interaktivna, plesno-vizualna, taktilna predstava. Opisujejo ustvarjalci, da je namenjena za vse ljudi pod soncem, od enega leta starosti dalje, in na nežen, estetski in gibalni način res povabi obiskovalce, najmlajše in tudi spremljevalce, da prvič izkusijo uprizoritveno umetnost. Potem končno k nam prihajajo Drobtine iz Mišje doline, avtorice Anje Štefan, lutkovna predstava iz Lutkovnega gledališča Maribor. Mišja dolina se je razširila na oder, miške so prilezle v hiško, na travnike, polja, gozdove, res enkratna, lepa, mehka, topla predstava. Iz Kranja smo povabili medvedka Puja, več generacij navdušuje že otroke in odrasle svojo toplino in humorjem medvedek Pu. In pa še za konec sezone Tadej Pišek prihaja z gledališko burlesko z naslovom Jaz počepnem, ti poskočiš. Res si želimo, da bi obisk gledališča postal za otroke nekaj prijetnega in naravnega in da dobijo otroci prvo izkušnjo, ki jo lahko delijo tudi svojimi najbližjimi.
0: No in še tretji abonma predstaviva nosi ime Povezani.
1: Ja, Povezani, to je naš abonmajski sklop, ki je namenjen tistim, ki pa nekako radi prestopajo meje med različnimi umetniškimi zvrstmi. Tokrat program odpiramo s komedijo Veličastna s Polono Vetrih, Mojco Faturim pa Nikom Škrlecem. To je nepozabna, zabavna, pa tudi ganljiva komedija o najbolj nenavadni pevki v zgodovini glasbe Florence Foster Jenkins. Verjetno poslušalci poznajo to zgodbo, zelo dobro, humorno so jo podobili omenjeni igralci. Sledi potem avtorski projekt glasbenikov in pa gibalcev oziroma bratov Žigana in Kristjana Krančana. Ta projekt pa briše meje med glasbenimi žanri in umetniškimi zvrstmi. Zelo priporočam. Sodobni ples bo v letošnji sezoni zastopan s predstavo Premier. V Radovljico pa prihajajo povezani pravzaprav v to predstavo Balkan Dance Project, Festival Velenje, Festival Dance Project, pa Plesni teater Ljubljana, pa Slovensko stalno gledališče iz Trsta. To je pa plesna predstava, v kateri se prepletajo gib, beseda in glasba, no, in predstava črpa navdih iz zgodb in spominov še v ring, kdo jih ne pozna, izjemne primorske ženske. Februarja pa prihaja k nam ganska pevka Viala za sedbo The Jaga Jagas. To je pa bo res ena eksplozivna koncertna izkušnja, polna virtuoznosti, energije in nalezljivih ritmov. Sezono pa zaključujemo z mlado jazz pevko Lano Petrovič in pa mednarodno priznanimi jazzovskimi glasbeniki. Program se nam zdi, da povezuje res komedijo, glasbo, ples, etnofuzijo in jazz. In zdi se nam pomembno, da obiskovalci dobijo priložnost za srečanje z ustvarjalci, glasbenimi izrazi, ki jih morda ne bi srečali vsak dan ali pa ne vsak dan v Radovljici. Program je res namenjen na radovednim.
0: No, še tu meniva, kako poteka upis?
1: Upis prav tako poteka že od ponedeljka 24.8. in pa do srede 9.2. za obstoječe abonente, do sedanje, in pa za nove abonente potem od petka 4.9. do nedelje 13.9. Vsi podatki so tudi na naši spletni strani. Od ponedeljka do petka je blagajna odprta tudi v dopoldanskem času in čez vikend potem v popoldanskem času 17 do 20. ure. V abonmaju Povezani je mest za abonente še dovolj in res priporočam upis v ta enkraten abonma.
0: Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Harja in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava. Skoči v novo šolsko leto s najljubšimi junaki. V torek ob

0: Nazaj v šolo brez stresa.
1: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
0: Plačaš lahko tudi na obroke.
1: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
2: Tekači in tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Voda teh, pika.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Ob začetku šolskega leta poudarjamo varnost na cesti, predvsem na šolskih poteh. Opozoriti pa velja tudi na tiste dijake, ki se že sami vozijo v šolo s osebnimi avtomobili. To poudarja tudi predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v prometu Jesenice Miroslav Volmajer.
10: Glede vožnje v šolo dijakov, dijakin, ki že imajo vozniška dovoljenja, so pravila popolnoma jasna. Na Jesenicah je verjetno težava z parkiranjem v okolici šol, sploh zdaj v tem času, ko se je obnavljala srednja šola, je parkirnih prostorov bilo tako in tako premalo, kar je že na Jesenicah stalnica. Seveda, navadno se zgodi nekaj nenavadnega, nekaj nevarnega, takrat, ko zavestno nekako probamo kršiti pravila, se pokazati pred vrstniki, kako močen avto imamo, kako dobro avto imamo, kakšne pospeške ta avto ima, pozabimo na varnostne pasove, pozabimo, da imamo še nekoga drugega vozilo. In največ dogodkov, največ nevarnih situacij se pojavi ravno takrat. Sicer te dijaki, mladina danes vedno bolj spoštuje cestnoprometne predpise, alkohola v prometu pri mladih voznikih praktično ni. Mislim, da smo tukaj naredili ogromen korak naprej. So pa te čisto človeški faktori, ko zaradi družbe, zaradi tega, ki pač hočemo pred nekomu narediti dober vtis, pozabimo na tista pravila, ki se jih moramo držati.
9: To nedeljo pa nas na Blejskem gradu čaka še zadnja letošnja srednjeveška dogodivščina. Več pa Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
11: Tako je, še zadnja nedelja je pred nami, to je 30. avgust in na Grajskem dvorišču vas bosta pričakala grof in grofica in vas popeljala v čas vitezov plemiških dam in grajskega vsakdana. Ob 11. uri pa zgornja grajska terasa zaživi v pristnem srednjeveškem duhu. Naša srednjeveška skupina ti kaže viteške spretnosti, srednjeveške plese in pa življenje na plemiškem dvoru in pa pridružite se nam na potovanju skozi čas, dogodek je primeren za vso družino, z veliko zgodovine, zabave in pa grajskega vzdušja in to je še zadnja srednjeveška nedelja v tem poletju na Blejskem gradu, tako da lepo vabljeni.
12: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče, temperature danes od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
12: Na Štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
0: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Na Brionih je hrvaška policija včeraj prestregla zasebno plovilo, ki naj bi bilo označeno kot vojaško. Po poročanju hrvaškega portala Morski naj bi se posadka, med njimi tudi Slovenci, tako izogibala varnostnim postopkom in pristaniškim pristojbinam. Policija primera še ne komentira, neuradno pa naj bi posadko oglobili s 1000 evri. Na območju Nepala in kitajskega Tibeta pa je po nenadnih poplavah umrlo več kot 160 ljudi, več kot 1000 jih pogrešajo. Voda in blato sta dobesedno odnesla vasi, mostove in ceste. Reševalci preživele še iščejo. Meta pa je v Združenih državah pristala na strožja pravila za mladoletne uporabnike Facebooka in Instagrama. Po dogovoru bi za mlajše od 18 let veljala omejitev 2 ur na dan. Po noči med polnočjo in 6 pa bi bil dostop blokiran. Dogovor mora potrditi še sodnik. Ena od britanskih bolnišnic pa je sporočila, da je Maja prvič odstranila možganski tumor ob sprotni pomoči umetne inteligence. Program je kirurgu označil občutljive dele možganov, ki se jim je moral izogniti. Bolnik pravi, da mu je poseg rešil vid in se je že vrnil na delo.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo proti Obrežju, nastal je zastoj. Zaradi še ene nesreče pa je v Ljubljani na Tržaški cesti zaprt en prometni pas in sicer med Gregorinovo ulico in bencinskim servisom proti centru. Zastoji so med tem na Štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, v tej isti smeri še pred Domžalami. Na dolenjski avtocesti gre počasi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa med Novim mestom vzhod in Kronovim proti Obrežju. Tudi na primorski avtocesti gre počasi med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi kontrole na avstrijski strani. Pazljivo in strpno pa tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Izola Strunjan in Šmarje Koper.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Občina Bled, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko ter Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo so včeraj na novinarski konferenci predstavili aktivnosti in nadaljne korake pri gradnji južne razbremenilne ceste na Bledu. Dejstvo je, da bo gradnja morala potekati po fazah, želijo pa zagotoviti, da bi si faze sledile tako ena za drugo, zato pa morajo imeti urejeno in pridobljeno vso dokumentacijo in dovoljenja. Do 15. septembra naj bi bila na upravno enoto Radovljica vložena vloga za gradbeno dovoljenje za prvi del druge faze. Gradbena dela bi lahko stekla spomladi prihodnje leto. Podrobnosti v prvih 3 delih današnje oddaje. Na to bomo šli na Jesenice, slišali boste, kako potekajo priprave na novo šolsko leto, govorili pa bomo tudi o nekaterih investicijah. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu je včeraj potekala novinarska konferenca, na kateri so občina Bled, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko ter Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo predstavili aktivnosti in nadaljne korake pri gradnji južne razbremenilne ceste na Bledu. Državni sekretar za infrastrukturo na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, magister Damjan Jaklin, je na konferenci povedal.
1: Pozdravljeni na Bledu. Biseru slovenskega turizma, za katerega si želimo, da bi tako tudi ostal, da ta biser ne bi bil zaradi obiska obiskovalcev, turistov, problem za same domačine. Zato smo danes tu na tiskovni konferenci, v okviru katere bom vam povedali najnovejše informacije vezano na južnoblejsko obvoznico, projekt, ki ga ta vlada, to ministrstvo intenzivno podpira in ki ga želimo premakniti čim prej naprej. Predvsem ministrstvo razume stisko domačinov, ki se predvsem v času turističnih konic vsakodnevno soočajo z zastoji, se težko prebijajo skozi njih, kljub temu, da nimajo problema s tem, da turisti vidijo lepote kraja, kjer živijo. Turistični biser, kot je Bled, zato potrebuje prometno ureditev, ki bo omogočala kakovostno življenje domačinov, po drugi strani pa tudi nadaljni razvoj turizma, tudi turizma vezanega na kongrese in velike dogodke, ker nosijo prav tako pomembno breme prebivalci, ki se soočajo še z dodatnejšimi, še bolj intenzivnimi prometnimi obremenitvami. Bled mora biti kos tem dogodkom, da življenje ne obstane. Mora biti kos dogodkom predvsem na račun prebivalcev, da živijo nadaljnje normalno življenje v smislu prometa, predvsem pa, da tudi turizem, ki prinaša dodatna sredstva tako njim in kot gospodarstvo, omogoča razvoj občine, razvoj ostale infrastrukture, da se naprej razvija kakovostno, sprejemljivo in v korist domačinov. Tako je zelo pomembno, da naredimo čim prej korake naprej pri izgradnji obvoznice, ki je zelo zahteven projekt. Projekt je zahteven tako v smislu umeščanja v prostor, v smislu pridobivanja zemljišč in tudi iskanju rešitev. Mislimo, da smo v dogovoru z občino DRSI projektanti na pravi poti k konkretnim premikom, ki bodo vidni zelo hitro. Prva etapa, vstopno krožišče na Betino, je zaključena, za nadaljevanje pa intenzivno tečejo postopki projektiranja, pridobivanja zemljišč in potrebnih mnenj, kar bo tudi kasneje strani projektive, v primeru, da želite tudi to predstavljeno. Naš cilj je zelo jasen. Sestajali se bomo tekoče, to pomeni tedensko, in iskali rešitve, da projekt zaženemo čim hitreje naprej. In to zelo odgovorno, zakonito. Za prvo etapo, to pomeni za etapo, bo projektna, za etapo 2.1 bo projektna dokumentacija na upravno enoto Radovljica vložena do 15. septembra. Zatem sledi vloga za izdajo tudi gradbenega domenja, ki ga želimo, da ga pridobimo maksimalno v 6 mesecih. Upamo, da bo upravna enota temu tudi sledila. Prav tako pa bodo sledile ostale aktivnosti potem za izbor izvajalca in začetke del. Bled nedvomno obvoznico potrebuje,

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu je včeraj potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili aktivnosti in nadaljne korake pri gradnji južne razbremenilne ceste na Bledu. Blejski župan Anton Mežan.
1: Kot župan občine Bled sem vedno seveda tečen, če temu tako rečem, do vseh tistih odločevalcev, ki so nekako nad nami, da nam pomagajo čim hitreje priti do naših ciljev. In pri tele nesrečni obvoznici, kot rečemo po domače, sicer pa južni razbremenilni cesti, lahko rečem, da vsakič znova napadem tiste, ki imajo kaj za odločati. V prejšnjem mandatu sem imel preko 30 sestankov na to temo, naredili smo nekaj korakov, zdaj le pa moram reči, da sem pa pozitivno presenečen in vidim neko luč na koncu tunela, kajti v zadnjih dveh mesecih in predvsem pa v zadnjih 14 dneh se je zgodilo toliko stvari, da sem rekel, da je prav, da to vejo tudi občanke in občani in pa vsi ostali javnost, kajti mnogi sprašujejo, a se kaj dogaja ali bo kdaj, že praktično niti ne verjamejo v ta projekt. Kar je najbolj pomembno je to, da naše občanke in občani vidijo, da delamo in da gremo po pravi smeri. Namreč, jaz razumem občanke in občane, tako kot sem tudi sam velikokrat v zastoju tudi njih, ko se vsakodnevno vozijo v službo in iz službe, recimo, če prihajajo z Ljubljane, 25 minut rabijo iz Šentviškega predora do odcepa za Bled, potem pa še 40 minut ali več do samega Bleda iz avtoceste, kjer je samo nekaj kilometrov. In to je nesprejemljivo. Pridejo domov, vzamejo otroka spet v isto gužbo nazaj, ga peljejo v glasbeno šolo na športno aktivnost. Iz tega vidika nesprejemljivo, iz ekološkega vidika nesprejemljivo. Nesprejemljivo iz vidika, da se nam mladi izseljujejo, kajti enostavno ne vidijo prihodnosti na Bledu, ker kdo bo hodil toliko časa do okna v svet, do avtoceste. Po drugi strani podjetniki, pa ne govorim samo z Bleda, tudi iz Bohinja, tudi delno iz Gori, se enostavno odločajo za podjetja in za odpiranje svojih poslovnih obratov drugje, kajti ves ta čas, čas je denar in ves ta čas, ki ga porabijo sicer na cestah in njihove dostave in stranke je enostavno do zdaj bil nesprejemljiv. Zdaj moram reči, da sem res hvaležen, iskreno hvaležen, da imamo podporo na več nivojih, tako v kabinetu predsednika vlade, kot pri ministru Vrtovcu, kot pri direktorju oziroma vršilcu dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, pri državnem sekretarju in pri drugih, tudi nekaterih poslancih, poslanskih skupinah, ki nas iskreno podpirajo in so dali tole našo južno razvojno cesto kot prioriteto v svoj program. To pa vendarle pomeni nekaj, pomeni to, da so zagrabili resno in da niso samo mislili resno, ampak da tudi delajo resno, je pa nek dogovor, ki ga imamo, da se zdaj le na tedenski bazi dobivamo, da iščemo variante za stvari, ki so bile morda še odprte in verjamem, da bo posledica vsega tega trdega dela, tako kot je že omenil državni sekretar, kmalu oddano, torej oddana dokumentacija za gradbeno dovoljenje za prvo podfazo, druge faze. Me pa tudi iskreno veseli, da so vsi vpleteni, katere sem že omenil, da se ne ponavljam, nekako zato, da delamo po ključu, ki pomeni, dajmo delati celotno traso, vsaj kar se tiče na pridobivanje dokumentacije naenkrat, ne da bomo čakali, da naredimo najprej drugo fazo, pa potem tretjo fazo in potem se začnemo spraševati, kaj pa je zemljišče na četrti fazi. Ne, potrebno je iti usporedno, kajti zemljišča na četrti fazi bodo tudi verjetno naletele na kakšen problem. Če ta problem začnemo reševati danes, pomeni to, da bomo po treh letih ga rešili, v tem času lahko naredimo že kaj drugega do tja in ne bo časovnega zamika pri izgradnji. Če pa to delamo seveda korak po koraku, pa so ti koraki lahko včasih prepočasni. Tako da mogoče zaenkrat to, ne povem samo še to, no, da včasih se občanki in občani Bohinja obrnejo name, slišim tudi kakšno pikro in povejo, da kaj se ga gremo, da enostavno ne naredimo neke ceste normalne za proti Bohinju. Ne povem, da Blejci nekako koristimo to cesto in naš turizem v 30-45%, vse ostalo pa je tranzit. In slaba volja, ker zapiramo lokalne ceste za tranzitni promet, je neupravičena, kajti ne moramo dovolj, da bi šlo na 10.000 vozil tudi dnevno skozi vasi, kot so Mlino selo, Ribno Bodešče, Koritno in še kje, kajti te so bile narejene za konjsko prego, širina je takšna, da se en avto pelje, dva že ne, in potem se zgodijo zastoji. In da zaključim, v petek se je zgodilo, da je v enem od takih zastojev, ker pač vozniki ne upoštevajo pravil in grejo tudi v lokalni promet, v cesto za lokalni promet, ostalo vozilo gorske reševalne službe na nujni poti z lučko, sireno, niso mogli ne naprej, ne nazaj. Lahko je zaradi tega ogroženo tudi kakšno življenje.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu je včeraj potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili aktivnosti in nadaljne korake pri gradnji južne razbremenilne ceste na Bledu. Direktor podjetja PNZ za svetovanje in projektiranje iz Ljubljane, ki pripravlja prometno dokumentacijo, Andrej Jan.
1: Veliko je bilo govora o etapah in fazah in tako naprej. Kaj so te etape in kaj so te faze? Sam projekt se more zgraditi postopno od začetka, to je pri vstopu v Betinu na krožišču, kar je že zgrajeno. Potem je pa treba zgraditi preboje pod Jarškim poljem, to je pokriti vkop, ki je dolg 500 metrov. Potem na nadaljevanju je treba zgraditi traso do predora Straža. Potem je ta v dolžini nekje 250 metrov, zaključuje etapo 3 in potem etapa 4, ki je bila predmet dolgoletnega usklajevanja tudi v lokalni skupnosti in je od leta 20 usklajena in potrjena. Etapa 4 pa vsebuje pokriti vkop in viadukt. To je trasa dolžine slabih 5 km, ne dosega 5 km in ključno je, da se te etape gradijo ena za drugo. Bilo je resno pričakovanje, da bo za etapo 1, ki se je začela v letu 2022, takoj sledila etapa 2.1, vendar je bilo zaradi pravnih vprašanj z enim od lastnikom to podaljšano. Del pravnih vprašanj in rešitev tega vprašanja je bila pa tudi sprememba rešitve, ki je bilo treba na novo sprojektirati. Seveda je bilo pa treba tudi izvesti novo javno naročilo. Direkcija to izvedla. V lanskem letu smo pristopili k izdelavi te dokumentacije in v letošnjem juliju je bila izdelana na nivoju pridobitve gradbenega dovoljenja. Tekom poletja so bile intenzivne priprave še za pridobitev vseh mnenj. Nekaj mnenj nam še manjka, pričakujemo jih v parih dneh. In tako kot je bilo že rečeno, v 15. septembru, nekaj v tega okolitega obdobja, pričakujemo vlogo za gradbeno dovoljenje. Hkrati se pa pripravljajo tudi projekti za izvedbo, ki bojo za etapo 2.1 dokončani do konca leta. V tem času bo možno pripraviti razpis za izvajalca gradbenih del in pričakujemo, da nekje skladno oziroma hkrati z pridobljenim gradbenim dovoljenjem bi lahko tudi imeli pridobljenega oziroma izbranega izvajalca za gradbena dela. Tako da pričakovanja so, saj moja kot projektanta, da bi v marcu intenzivno začeli graditi etapo 2.1, kar pomeni, da se lahko potem prestavimo tudi na etapo 2.2, vendar mora biti 2.1 v polni meri zaključena, ker etape moramo graditi preko izvedenih del. Posamezne etape se ne morejo graditi usporedno, ker je gradbiščni promet prevelik in bi Bled še dodatno obremenjeval. Poleg tega je pa gradbišče locirano na južni strani zaselkov, do katerih ni nekih večjih cest, ampak bi se te, ukolikor bi to vršil usporedno, bi se ta gradbiščni promet vršil skozi naselja, kar je pa nedopustno. Tako da etapa 2.1 se bo gradila nekje dve gradbeni sezoni. Zdaj, če smo optimisti, lahko bi bilo to, če se drugo leto začne, konca naslednjega leta, zaključeno. Ostala dokumentacija se izdeluje in bo ustrezno tudi predstavljena, ko bo za to čas.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občino Jesenice gremo, spregovorili bomo o investicijah. V naši družbi je župan Peter Bohinec. Če začneva z obračališčem pri Nočevi Mlaki.
1: Tako je, kar veliko investicij se izvaja po občini Jesenice, tako da veliko dela in seveda nekaj nevšečnosti za naše občane in občanke. Ko govorim o obvozih in pa problemi s parkiranjem, tako da na tem mestu bi se res iskreno upravičil in zahvalil za strpnost in razumevanje. Ja, tako kot ste že napovedala, obračališče Nočeva Mlaka 25. augusta smo uvedli izvajalca v delo pri ureditvi obračališča na Nočevi Mlaki na pristavi v Javorniškem rovtu. Po podpisani gradbeni pogodbi je rok za zaključek del predviden 23. november v letošnjem letu. Izvajalec pa bo po ureditvi pripravi tudi podrobnejši terminski načrt. Zelo me veseli, kajti izboljšala se bo varnost na tem področju, predvsem pa naši najmlajši, se pravi tisti uporabniki šolskega avtobusa, ki se šolajo na Koroški Beli ali na šoli Prežihovoranc, bodo imeli bolj varnejši dostop avtobus oziroma šolski avtobus, pa lažje obračanje, parkiranje, tako da bodo lahko občani in občanke tudi čakali na avtobus na nadkriti nadstrešnici ali po domače povedano avtobusni postaji.
0: No, na Hrušici v delu, ki ga imenujemo Republika, pa se bo uredila meteorna kanalizacija.
1: Tako dolgo pričakovan, dolgo planiran projekt ureditev meteorne kanalizacije na območju Republike na Hrušici končno dobiva končno podobo. Izvajalec je bil izbran preko evidenčnega naročila, vendar pa bo z deli lahko pričel po zaključku rekonstrukcije ceste pri vrtcu Albine Pibernik. Tudi tukaj želimo zagotoviti, da se dela izvedejo čim bolj usklajeno in z najmanj možnimi nevšečnostmi za občane in občanke.
0: No, na Titovi pa se bo urejalo parkirišče.
1: Tako je to poznana problematika z mirujočim prometom na Jesenicah, predvsem na področju Splavža, tako da smo, tako kot smo obljubljali, v teh letih pripravljali ustrezen projekt, predvsem za ureditev parkirišč na Titovi 85 do 89. Na javnem naročilu je bil izbran izvajalec gradbena mehanizacija in prevozi Franc Roblek iz Preddvora. Sama vrednost investicije znaša 340 tisoč evrov z DDV. Izbira bo pravnomočna jutri, tako da bo izvajalec seveda pridobil pogodbo v podpis in investicijo bomo izvedli v dveh fazah. V letošnjem letu bomo uredili parkirišča na severni in vzhodni strani objekta na cesti Maršala Tita 85 ter ta del pred zimo tudi asfaltirali. V letu 2027 se bodo dela nadaljevala na severni strani za stopnicami proti objektu številka 89. Celotna investicija pa naj bi bila zaključena po pogodbi do 30. maja 2027.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Začetek novega šolskega leta bo na Jesenicah minil z nekaj zadregami zaradi gradbišč. Več župan Peter Bohinec.
1: Približuje se prvi šolski dan, tudi na občini smo se z vsemi službami, s policijo, z mestnim redarstvom, z prostovoljci, z gasilci dogovorili, kako naj bi ta prvi šolski dan potekal. Predvsem si želim, da bi bil varen in pa prijeten za naše šolarje, predvsem za naše prvošolce. Tukaj bi rad poudaril, da v času poletnih počitnic se intenzivno izvajajo tudi gradbena dela v obnovi komunalne infrastrukture Tomšičeve ulice na odseku od gimnazije do križišče Ukova ter na dostopni cesti do vrtca, do novega vrtca Julke Pibernik. Ker gradbena dela zaradi obsežnosti v celoti še niso zaključena, v šolsko leto vstopamo malo z spremenjenim prometnim režimom. Le-ta bo veljal do končanja izgradnje Kiss and Go pri osnovni šoli Prežihov Voranc, kar je predvidoma do konca meseca septembra. V vseh spremembah bomo obveščali preko komunikacijskih kanalov občine, zato poziv tudi sledi, da sledite naši spletni strani in pa Facebook profilu, kjer bodo na voljo vse potrebne informacije o prometnih režimih, ki bodo veljali do predvidoma konca meseca septembra. Podarim naj, da 1.9. bodo gradbena dela z obnovo infrastrukture v cestišče seveda v grobem asfaltu zaključena, v takšni meri pa bodo zagotovljena oskrba objektov, gimnazije, vrtca Julke Pibernik in po osnovne šole Prežihovega Voranca. V veljavi ostaja prepoved prometa po Tomšičevi, se pravi na odseku od gimnazije do križišča z Ukovo. Šolarjem in njihovim staršem bosta na voljo dva parkirišča v neposredni bližini in sicer začasno parkirišče urejeno na športnem igrišču osnovne šole Prežihov Voranc, se pravi za osnovno šolo Prežihovega Voranca in pa javno parkirišče za gledališčem Toneta Čufarja. Iz obeh parkirišč bosta speljani varno urejeni peš poti za dostop do vrtca in pa osnovne šole. Vsem šolarjem, seveda predvsem pa njihovim staršem, prosim in apeliram, da spremenjeni prometni režim tudi upoštevajo. Šolarjem seveda želim novo, prijetno izkušnjo v šolskih klopeh, da si nabirajo nove znanje, izkušnje in pa pridobivajo oziroma spoznavajo nove prijatelje.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stalo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
3: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav, nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo proti Obrežju, nastal je zastoj. Zaradi še ene nesreče pa je v Ljubljani na Tržaški cesti zaprt en prometni pas in sicer med Gregorinovo ulico in bencinskim servisom proti centru. Zastoj so med tem na Štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, v tej isti smeri še pred Domžalami. Na dolenjski avtocesti gre počasi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa med Novim mestom vzhod in Kronovim proti Obrežju. Tudi na primorski avtocesti gre počasi med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi kontrole na avstrijski strani. Pazljivo in strpno pa tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Izola Strunjan in Šmarje Koper.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
4: Bitfever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bitfever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bitfever Radovljica.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
0: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
2: Shopping, shopping in Graz.
3: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
2: Nosim reče,
3: to paga. 49.

19. oktobra. Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozmanbus 04531-5249, 04185-530 ali 3x2nive.rozmanbus.si.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Potem, ko je Slovenija prejšnji teden blokirala skupno izjavo Evropske unije, s katero bi obsodili izraelske načrte za širitev naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, se je danes odzval še premier Janša. Vlada pravi, da izjava ne bi prinesla dodane vrednosti. Janša odločitev zagovarja in dodaja, da Evropska unija Izrael prepogosto obsoja. Predsednica Nataša Pirc-Musar in opozicija pa jo kritizirata. Menijo, da bi morala Slovenija podpreti enotno stališče unije. Medtem se vlada po poletnih počitnicah znova sestaja na redni seji, a predloga rebalansa letošnjega proračuna še ne bo obravnavala. Najprej želijo počakati na nove gospodarske napovedi Umarja. Rebalans sicer predvideva približno 700 milijonov evrov višje odhodke, skupno okoli 18 milijard evrov. Jeseni pa vlado poleg proračuna čakajo še zdravstvo, infrastruktura, reorganizacija ministrstev in medijska zakonodaja. Če ste te dni na Lošinju, pa morda naletite na prav posebno zvezdniško družbo. Slavni nogometaš Zlatan Ibrahimović s partnerko počitnikuje v zalivu Čikat, kjer sta si privoščila luksuzno vilo. Cena zanjo dosega tudi 22 tisoč evrov na noč. Lošin je tako te dni očitno še nekoliko bolj zvezdniški in kdo ve, morda na Zlatana naletite tudi vi.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopin.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo proti Obrežju. Še vedno je tam zastoj, še ena nesreča pa ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti. Zaprt je en prometni pas med Gregorinovo ulico in bencinskim servisom proti centru. Zastoji so medtem še na Štajerki, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter še pred Domžalami proti prestolnici. Na dolenjski avtocesti strpno med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa med Novim mestom vzhod in Kronovim proti Obrežju. Počasi gre tudi na primorski avtocesti, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Izola Strunjan, Šmarje Koper in Kozina, Krvavi potok.
1: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: O smrtnici. V 94. letu je umrl Franc Korošec Koroške Bele. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 94. letu starosti zapustil dragi Franc Korošec Koroške Bele, rojen na Koprivniku v Bohinju. Pogreb bo v petek, 28. avgusta, ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure dalje na pokopališču na Blejski Dobravi. V 82. letu je umrl Peter Pangrc z Bleda. V 82. letu se je poslovil Peter Pangrc, po domače cestarjev Peter z Bleda, Prešernova 4, upokojenec vezenine Bled. Žara bo v petek 28. avgusta od 12. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako v petek 28. avgusta ob 14. uri na pokopališču na Bledu.
1: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. V naslednjih minutah bomo govorili o okužbah sečil. V naši družbi lepo pozdravljam Matejo Lombar iz lekarne Lesce. Dober dan.
2: Dober dan.
1: Kaj je dobro vedeti o okužbah sečil?
2: Vnetja sečil spadajo med pogostejša obolenja, vendar običajno potekajo v blažji obliki in v nekaterih primerih niti ne zahtevajo zdravljenja s protimikrobnimi zdravili. Daleč najpogosteje obolevajo mlajše, sicer zdrave ženske. Glavni razlog okužbe sečil je v večini primerov vdor bakterij, ki so normalno prisotne v črevesju ter zunanjem delu spolovila.
1: Kateri so značilni simptomi in znaki vnetja sečil?
2: Najpogostejši okužbi sečil sta vnetje mehurja ter vnetje ledvic. Pri vnetju mehurja je tipično pogosto in pekoče odvajanje majhnih količin motnega seča, ki ima neprijeten vonj. Navzoče so bolečine v predelu sečnega mehurja. Vnetje ledvic se odraža s slabim počutjem, topo bolečino v ledvenem predelu, povišano telesno temperaturo, včasih celo s slabostjo in bruhanjem.
1: Katere izdelke za samo zdravljenje svetujete pri blažjih okužbah sečil?
2: Pri blažjih okužbah sečil lekarniški farmacevti v prvi vrsti svetujemo zdravila rastlinskega izvora, ki so dostopna v obliki zdravilnih čajev in kapljic. Dokazano protibakterijsko delovanje ima list vedno zelenega gornika, ki je na voljo v obliki zdravilnega čaja. Lahko ga uživamo samostojno ali pa v kombinaciji z zdravilnimi rastlinami z diuretičnim delovanjem. Slednja so zel zlate rozge, nivske preslice, korenina pravega peteršilja, korenina navadnega gladeža in list koprive. Ta spodbujajo izločanje seča ter na ta način povečajo izpiranje sečnih poti. Zdravljenje s čajem vedno zelenega gornika naj ne traja dlje kot en teden in ne več kot petkrat letno, saj se pri dolgotrajni uporabi lahko izrazijo neželeni učinki. Prav tako list vedno zelenega gornika ni primeren za nosečnice in otroke. Manj znana, učinkovita zdravilna rastlina pri vnetih sečil, primerna tudi za nosečnice, je zlata rozga. Deluje protivnetno, povečuje izločanje seča ter blago pomirja krče. Pri blažjih težavah zaradi vnetja sečil ter pri preprečevanju ponavljajočih se okužb lahko svetujemo tudi tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora, ki vsebuje zeli navadne tavžentrože, korenine luštreka ter lista navadnega rožmarina. Omenjena zdravila rastlinskega izvora se lahko v večini primerov uporablja tudi kot podpora ob protimikrobnem zdravljenju. Rada bi poudarila, da sicer večinoma vnetja sečil potekajo v blažji obliki, ko simptomi ne izzvenijo prej kot v 2 do 3 dneh, pa je potreben obisk zdravnika.
1: Kaj lahko storimo sami, da se okužbe sečil ne bodo ponavljale?
2: Osnova preprečevanja vnetij sečil je povečan vnos nesladkanih tekočin. Zelo pomembna je tudi ustrezna intimna higiena ter drugi ukrepi, kot so izogibanje agresivnim milom in penečim kopelim, pogostejše in popolno odvajanje urina, zgodne odvajanje urina po spolnem odnosu ter zdrav življenjski slog. Preventivno vlogo pri okužbah sečil v ženski populaciji ima tudi uživanje probiotikov ter pripravkov brusnice. Lepo vabljeni v Gorenjske lekarne, kjer vam bomo z veseljem svetovali pri pomoči vaših težav.
1: V naši družbi je bila Mateja Lombar iz lekarne Lesce. Z njo sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.

0: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
1: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
2: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem. Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Do konca letošnjega jeseniškega poletja se bosta zvrstila še dva velika dogodka, napoveduje pa ju župan Peter Bohinec.
8: Tako jeseniško poletje se tako kot poletje poslavljata. Jaz sem zelo vesel, da v soboto 29. avgusta bo že tretji veliki koncert v muzeju na prostem na Stari Savi. Sam program se bo začel ob 21. uri zvečer, vstop pa je na vse prireditve prost. Želimo si, da bi bil to predvsem prijeten dan druženja, dobre glasbe, zabave za naše občane in občanke, preden se po poletnih počitnicah in dopustih ponovno v polnem ritmu vrnemo v vsakdanje življenje oziroma vsakdanjimi obveznostmi. Za dobro glasbo bo poskrbljeno, nastopil bo naš lokalni band Ju Nostalgika, z nami pa bodo vsem dobro znana slovenska skupina Kingston. Verjamem, da bo na Stari Savi dobro razpoloženje, vzdušje, zato lepo vabljeni, da se nam pridružite, vse občanke in občane, družine, mlade, starejše, da se nam v soboto pridružijo in da tako skupaj počasi zaključujemo to čudovito vroče poletje. Naj bo to lep zaključek poletja in prijeten uvod v novo šolsko leto.
7: Na območju Kranjske Gore pa nas to soboto 29. avgusta čakajo večje prometne omejitve. Zaradi tradicionalnega, letos že 47. juriša na Vršič, bo cesta proti prelazu v času kolesarske prireditve popolnoma zaprta. Tekmovalci se bodo iz Kranjske Gore proti Vršiču podali ob 11. na 13 km in pol dolgi progi pa bodo premagali dobrih 800 metrov višinske razlike. Zaradi zapore bodo odpovedane tudi nekatere avtobusne vožnje med Kranjsko Goro, Vršičem in Bovcem. Iz Kranjske Gore proti Bovcu ne bodo vozili avtobusi ob 9.35, 10.35, 11.35 in 12.35 uri, v nasprotni smeri iz Bovca pa bodo odpadli odhodi ob 9.30, 10.30, 11.30 in 12.30 uri. Vsem, ki se bodo v soboto odpravljali proti Vršiču ali čez prelaz, zato priporočajo, da pot načrtujejo pravočasno in upoštevajo začasno prometno ureditev.
9: Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo proti Obrežju. Še vedno je tam zastoj, še ena nesreča pa ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti. Zaprt je en prometni pas med Gregorinovo ulico in bencinskim servisom proti centru. Zastoji so medtem še na Štajerki, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter še pred Domžalem Domžalami proti prestolnici. Na Dolenjski avtocesti strpno med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa med Novim mestom vzhod in Kronovim proti Obrežju. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Izola Strunjan, Šmarje Koper in Kozina Krvavi potok.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na
12: Dabu. Fever Radovljica.
13: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
12: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti po lepše življenje.
13: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Bledu se je začel dvodnevni posvet slovenske diplomacije, v ospredju pa je tudi odnos Slovenije do Izraela. Zunani minister Tone Kajzer je pojasnil, zakaj Slovenija ni podprla skupne izjave Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu. Pravi, da dodatna izjava ne bi prinesla dodane vrednosti in da bi morala Slovenija z Izraelom delovati predvsem skozi tiho diplomacijo, torej s pogovori za zaprtimi vrati. Očitek, da vlada s tem odplačuje predvolilne dolgove, je zavrnil kot politično interpretacijo. Zanimivo je tudi, da so novinari lahko spremljali Kajzerjev uvodni nagovor. Med nagovorom premijeja Janše pa so morali dvorano zapustiti. Haško sodišče pa je že drugič letos zavrnilo prošnjo Ratka Mladića za predčasni izpust. Njegovi odvetniki so zaradi njegovega slabega zdravstvenega stanja in pričakovane skorajšnje smrti predlagali premestitev v bolnišnico ali paliativno oskrbo v Srbiji. Vendar pa sodišče ocenjuje, da ima Mladić, ki sicer prestaja dosmrtno kazen zaradi genocida in drugih vojnih zločinov, ustrezno zdravstveno oskrbo in tudi možnost stikov z družino. Še v Štajersko prestolnico, ki pa se bo ob koncu počitnic za 3 dni spremenila v raj za ljubitelje ulične hrane. Začenja se Street Food Market, ki bo na trgu Leona Štuklja trajal do sobote. Več kot 25 ponudnikov bo pripravljalo najrazličnejše jedi in sladice, letošnja novost pa so tradicionalne jedi iz sosednje Avstrije.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Vipavska hitra cesta je zaprta med Selom in Najdolščino v smeri Razdrtega zaradi okvare tovornjaka v delovni zapori za pokritim okopom Vipavski križ. Obvoz za osebna vozila je možen po usporedni cesti med Selom in Ajdovščino. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter še pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Počasi gre še na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančo Gorico proti Ljubljani, pa na Primorki, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici strpno od Koses in Barja mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, pa še na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Koper, Kozina Krvavi potok in Ljubljana na Brezovica.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti po lepše življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhinji. Med perutninsko meso uvrščamo meso piščancev, kokoši, puranov, gosi, rac, nojev in podobno. Za to vrstno meso je značilna nižja vsebnost maščob, lahka prebavljivost, visoka hranilna vrednost, enostavna priprava, široka ponudba polpripravljenih jedi. Piščančje meso je običajno prva vrsta mesa, ki ga uvajamo v prehrano otrok. Je sestavni del dietne prehrane in prehrane bolnikov. Priprava svežega perutninskega mesa v domači kuhinji pa lahko predstavlja tveganje za zdravje, če pri pripravi ne upoštevamo osnovnih načel higiene živil. Glavni povzročitelji črevesnih okužb, povzročenih s perutninskim mesom, so salmonele, Campylobacter, listeria in zlati stafilokok, med katerimi največ okužb povzročajo salmonele in Campylobacter. Čeprav je v perutninskih klavnicah zagotovljen stalni veterinarski nadzor, popolne mikrobiološke varnosti zaradi tehnoloških pogojev in postopkov priprav perutninskega mesa ni mogoče zagotoviti. Salmonele in Campylobacter so pogosto prisotni v črevesju perutnine. V postopkih odstranjevanja notranjih organov lahko pride do površinskega mikrobiološkega onesnaženja kože ali trebušne votline z vsebino črevesja. O okužbah pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhinji. Priprava svežega perutninskega mesa v domači kuhinji lahko predstavlja tveganje za zdravje, če pri pripravi ne upoštevamo osnovnih načel higiene živil in katere okužbe nas lahko doletijo. Salmonela je bolezen, ki jo povzročajo bakterije iz rodu salmonel. Povzročajo okužbe tako pri živalih kot pri ljudeh. Pomemben dejavnik tveganja za okužbo je uživanje kontaminiranih živil, zlasti toplotno slabo obdelane perutnine in jajc. Okužba s salmonelami pri ljudeh lahko poteka v različnih oblikah. Bacilonoštvo povsem brez kliničnih znakov in simptomov, akutni enterokolitis, torej vnetje črevesja, trebušni tifus, bakteriemija z zunaj črevesnimi vnetnimi žarišči ali brez njih. Najpogostejša oblika okužbe s salmonelami je torej akutni enterokolitis oziroma vnetje črevesja. Pojavi se 6 do 48 ur po zaužitju živila, onesnaženega s salmonelami. Bolezen se začne naglo, slabostjo in bolečinami v trebuhu ter drisko. Lahko jo spremljajo visoka vročina, bruhanje, glavobol in bolečine v mišicah. Akutni enterokolitis lahko poteka v blagi obliki, lahko pa ima tudi hud potek, ko bolnik zaradi pogostih odvajanj blata izgubi veliko tekočine, kar lahko privede do izsušitve oziroma dehidracije. Za salmoneloze je značilno sezonsko nihanje števila obolelih glede na zunanje temperature. Največ zbolelih je v toplejših mesecih, ko više temperature omogočajo hitrejše razmnoževanje bakterij. Bolezen kampilobakterioza je infekcijska bolezen, ki jo povzročajo bakterije iz rodu Campylobacter. Gre za bakterije, katerih naravni življenjski prostor je črevesje ptičev in sesalcev. Bolezen se običajno pojavi 2 do 5 dni po zaužitju živila, onesnaženega z bakterijo, traja približno teden dni. Zanjo so značilni driska, krči in bolečine v trebuhu, glavobol in povišana temperatura. Drisko, ki je lahko tudi krvava, pogosto spremljata slabost in bruhanje. Okužba lahko poteka tudi asimptomatsko, torej brez znakov bolezni, medtem ko pri ljudeh, ki imajo oslabljen imunski sistem, lahko povzroči resne zaplete, kot so vnetje sklepov, vnetje jeter, zunajčrevesna vnetja, naprimer meningitis, vnetje možganskih ovojnic ali vnetje srčnih zaklop. Prehranski obrati v sistemu javne prehrane morajo v skladu z zakonskimi predpisi zagotavljati stroge sanitarno-tehnične pogoje za prostore in opremo, kjer se pripravlja hrana, ločevati nečista čista območja, nosilec dejavnosti mora vzpostaviti stalen notranji nadzor nad higieno, zaposleno osebje pa mora poznati in izvajati načela higiene živil. Kako pa je s tem doma? Priprava gotovih jedi oziroma obrokov hrane v gospodinstvu je vezana na domačo kuhinjo, domača kuhinja pa seveda ni namenjena samo pripravi hrane. Je tudi bivalni družinski prostor, kjer se igrajo ali učijo otroci, zadržujejo tudi hiškni ljubljenčki, v njej se odvijajo druga opravila in gospodinske dejavnosti. Tudi postavitev opreme ni vedno taka, da bi bilo omogočanje gibanje živil v smeri surovo gotovo. Zato lahko v domači kuhinji pogosto prihaja do navskrižnega onesnaževanja gotove hrane prek surovih neobdelanih živil. Podatki o prijavljenih nalezljivih črevesnih obolenjih v Sloveniji potrjujejo, da so črevesna obolenja pogosto povezana s pripravo hrane v domači kuhinji. O osnovnih priporočilih za preprečevanje okužb ali zastrupitev pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhinji. Osnovna priporočila za preprečevanje okužb ali zastrupitev so: kupujemo sveže perutninsko meso v trgovski verigi od znanih proizvajalcev, ki zagotavljajo z označbami na predpakiranem živilu sledljivost tega živila vse do rajca perutnine. Pri nakupu perutninskega mesa, svežega ali zamrznjenega, moramo biti pozorni na datum uporabnosti, temperaturo shranjevanja, embalažo, ki ne sme biti poškodovana, in navodila za pripravo, če so leta prisotna. Slovenski proizvajalci že opremljajo predpakirano perutnino z navodilom o varni toplotni obdelavi. Perutninsko meso prenesemo v trgovine do doma s hladilnimi vrečkami ali torbami z zamrznjenimi vložki v čim krajšem času, da vzdržujemo hladno verigo. Doma moramo perutninsko meso takoj oziroma čim prej shraniti v hladilnik, kjer ga hranimo na 4 stopinjah Celzija ali pa v zamrzovalnik na minus 28 stopinjah, in to v originalni embalaži. Perutninsko meso shranjujemo na polici hladilnika tako, da ne pride do izcajanja mesnega soka na druga živila. Pri zamrzovanju je treba upoštevati priporočila, ki določajo, koliko časa je lahko perutninsko meso zamrznjeno, in pa navodila za utajevanje. Zamrznjeno perutninsko meso vedno utajujemo v hladilniku ali pod mrzlo tekočo vodo, v originalni embalaži ali pa v mikrovalovni pečici. Mesa nikoli ne utajujemo na kuhinjskih površinah pri sobni temperaturi. Čas utajevanja je treba prilagoditi teži perutnine. Vedno uporabljamo le popolnoma utajano meso. Utajanega mesa pa seveda ne smemo ponovno zamrzovati. Meso, ki se utaja v mikrovalovni pečici, je lahko odtajano nehomogeno, zato ga je treba uporabiti takoj. Pranje surovega perutninskega mesa pred uporabo ni priporočljivo. Čeprav bi s pranjem morda zmanjšali onesnaženost površine mesa, pa bi zaradi nastanka vodnega aerosola s pranjem povzročili raznos mikroorganizmov po kuhinjskih površinah, opremi in priboru. Za preprečevanje črevesnih okužb s perutnino je najpomembnejša ustrezna toplotna obdelava. Priporočajo, da se tudi gospodinstva opremijo z obodnimi termometri za merjenje temperature, s katerimi preverjamo, če je bila središčna temperatura živila ob toplotni obdelavi dovolj visoka za uničenje morebiti prisotnih škodljivih mikroorganizmov. Večina zdravju škodljivih mikroorganizmov oziroma bakterij, potencialno prisotnih v živilih, je uničena pri temperaturi nad 70 stopinjami Celzija v nekaj minutah. Pomembna je tudi pravilna uporaba obodnih termometrov za merjenje središčne temperature živila.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o ravnanju s surovim perutninskim mesom v domači kuhinji. Priporočila za higiensko ravnanje oziroma pripravo živil s perutninskim mesom v domači kuhinji so naslednja. S surovim perutninskim mesom vedno ravnamo tako, kot da je onesnaženo zdravju škodljivimi mikroorganizmi. Roke, pribor, delovne površine, ki so prišle v stik s surovim perutninskim mesom, so zelo verjetno onesnažene zdravju škodljivimi mikroorganizmi. Za pripravo jedi surovega perutninskega mesa vedno uporabljamo ločene kuhinske deske in nože, ki jih ne uporabljamo pri obdelavi drugih živil ali že gotovih jedi. Živilo čim prej termično obdelamo, embalažo zavržemo med ustrezne odpadke. Vzdržujemo osebno higieno, pomembno je temeljito in pogosto umivanje rok, zlasti po ravnanju s surovim perutninskim mesom. Tudi v domači kuhinji za brisanje rok priporočajo uporabo papirnatih brisač. Delovne površine, orodje, pribor in posode temeljito očistimo sproti in po končanem delu. Še posebej pazljivi pa moramo biti pri uporabi kuhinskih krp, ker z njimi lahko prenašamo mikroorganizme z nečistih površin, orodja in pribora na čiste površine, roke ali druga živila. Še več informacij o ravnanju s surovim perutninskim mesom dobite na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučit.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes podarjamo. Na Bledu so predstavili nadaljne korake pri gradnji južne razbremenilne ceste. Tudi na Jesenicah pred novim šolskim letom opozarjajo na varnost otrok. V soboto bodo v Kranjski Gori zapore zaradi juriša na Vršič. Ta vikend pa bodo na Dovjem in v Mojstrani na vrsti letošnji Aljaževi dnevi. Poglejmo podrobnosti. Na Bledu je v sredo potekala novinarska konferenca, na kateri so občine Bled, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko ter Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo predstavili aktivnosti in nadaljne korake pri gradnji južne razbremenilne ceste na Bledu. Državni sekretar za infrastrukturo na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, magister Damjan Jaklin.
12: Današnje sporočilo je, da je vlada in ministrstvo projekt Blejske obvoznice vzela resno. Resnost pristopa pomeni tudi to, da so že potekali intenzivni sestanki v zadnjih dveh mesecih in od tega trenutka dalje bodo potekale terenske koordinacije in mesečno poročilo o napredku, katere bodo sestanjene tudi širša javnost. S ciljem, da se obvoznica čim prej umešča se etapno, gradnja poteka etapno zaradi načina dostopa do gradbišča na način, da se dodatno ne obremenuje prebivalstvo.
11: O časovnici glede naslednje faze pa je povedal.
12: Do 15.9. vložite na upravno noto Radovljica vloga za gradbeno dovoljenje. Upamo, da bo v maksimalnem roku pol leta upravna nota izdala gradbeno dovoljenje. V mestnem času začnemo postopek izbora izvajalcev za začetek gradnje in tako kot gradbena sezona omogoča, to pomeni v začetku spomladi leta 2027 začetek del.
11: Sočasno z drugo fazo bodo pridobivali zemljišča in soglasja ter dovoljenja za naslednje faze. Želijo namreč zagotoviti, da bi si faze sledile takoj ena za drugo, kar pomeni, da morajo biti vse dokumentacije pripravljene in pridobljena vsa dovoljenja. Tudi na Jesenicah pa začenjajo z novim šolskim letom. Na varnost otrok na šolskih poteh pa opozarja tudi jeseniški župan Peter Bohinec.
13: Tako je, približuje se prvi šolski dan, tudi na občini smo s vsemi službami, s policijo, z mestnim redarstvom, z prostovoljci, z gasilci dogovorili, kako naj bi ta prvi šolski dan potekal. Predvsem si želim, da bi bil varen in pa prijeten za naše šolarje, predvsem za naše prvošolce. Tukaj bi rad poudaril, da v času poletnih počitnic so se intenzivno izvajali tudi gradbena dela v obnovi komunalne infrastrukture Tomšičeve ulice na odseku od gimnazije do križišče Ukova ter na dostopni cesti do vrtca, do novega vrtca Julke Pibernik. Ker gradbena dela zaradi obsežnosti v celoti še niso zaključena, v šolsko leto vstopamo malo z spremenjenim prometnim režimom. Leta bo veljal do končanja izgradnje Kiss and Go pri osnovni šoli Prežihov Voranc, kar je predvidoma do konca meseca septembra. V vseh spremembah bomo obveščali preko komunikacijskih kanalov občine, zato poziv tudi sledi, da sledite naši spletni strani in pa Facebook profilu, kjer bodo na voljo vse potrebne informacije o prometnih režimih, ki bodo veljali do predvidoma konca meseca septembra. Podarim naj, da 1.9. bodo gradbena dela z obnovo infrastrukture, v cestišče seveda, v grobem asfaltu zaključena, v takšni meri pa bodo zagotovljena oskrba objektov, gimnazije, vrtca Julke Pibernik in pa osnovne šole Prežihovega Voranca. V veljavi ostaja prepoved prometa po Tomšičevi, se pravi na odseku od gimnazije do križišča z Ukovo. Šolarjem in njihovim staršem bosta na voljo dva parkirišča v neposredni bližini, in sicer začasno parkirišče urejeno na športnem igrišču osnovne šole Prežihov Voranc, se pravi za osnovno šolo Prežihovega Voranca, in pa javno parkirišče za gledališčem Toneta Čufarja. Iz obeh parkirišč bosta speljani varno urejeni peš poti za dostop do vrtca in pa osnovne šole. Vsem šolarjem, seveda predvsem pa njihovim staršem, prosim in apeliram, da spremenjeni prometni režim tudi upoštevajo. Šolarjem seveda želim novo prijetno izkušnjo v šolskih klopeh, da si nabirajo nove znanje, izkušnje in pa pridobivajo oziroma spoznavajo nove prijatelje.
11: Na območju Kranjske Gore nas to soboto 29. avgusta čakajo večje prometne omejitve. Zaradi tradicionalnega letos že 47. juriša na Vršič bo cesta proti prelazu v času kolesarske prireditve popolnoma zaprta. Tekmovalci se bodo iz Kranjske Gore proti Vršiču podali ob 11. na 13 km in pol dolgi progi, pa bodo premagali dobrih 800 metrov višinske razlike. Zaradi zapore bodo odpovedane tudi nekatere avtobusne vožnje med Kranjsko Goro, Vršičem in Bovcem. Iz Kranjske Gore proti Bovcu ne bodo vozili avtobusi ob 9.35, 10.35, 11.35 in 12.35 uri, v nasprotni smeri iz Bovca pa bodo odpadli odhodi ob 9.30, 10.30, 11.30 in 12.30 uri. Vsem, ki se bodo v soboto odpravljali proti Vršiču ali čez prelaz, zato priporočajo, da pot načrtujejo pravočasno in upoštevajo začasno prometno ureditev. Ta vikend pa bodo na Vdovjem in v Mojstrani pripravili Aljaževe dneve. Kaj vse pa predsednik organizacijskega odbora Marcel Gomboc.
0: V objemu Aljaževe dediščine in v čast gorskim reševalcem je naslov letošnjih 34. Aljaževih dnevov, ki bodo tradicionalno potekali na treh lokacijah, na Dovjem, v Mojstrani in v Vratih, od 28. do 30. avgusta. Zatorej, dragi domačini, planinci in prijatelji gora, z velikim veseljem vas vabimo na tradicionalne že 34. Aljaževe dneve, največji večdnevni kulturni dogodek v naši občini, ki bodo letos še posebej praznični. Združili bomo globoko spoštovanje do neprecenljive zapuščine očeta naših gora Jakoba Aljaža ter proslavili izjemnih 80 let požrtovalnega delovanja Gorske reševalne službe Mojstrana. Že v petek 28. avgusta ob 18. uri se bo dogajanje začelo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani s predavanjem doktorja Dragana Božiča z zanimivim naslovom Triglav, dva župnika, Aljaž in Zemlič, dva fotografa in fotografinja, Pirc in zakonca Lerget Porer, en stolp in ena pesem. Poglobite se v zgodbo o nastanku Aljaževega stolpa in pesmi, ki je postala simbol slovenstva. Ob 20. uri v petek 28. avgusta pa bo na trgu Olimpice v Mojstrani koncert skupine Joške Ven za sproščen uvod v praznični konec tedna. Potem pa je tu že sobota 29. avgust, ki se bo začela ob 10. uri v Mlačci, točneje v steni Grančišča. Tam bo prikazna vaja in predstavitev dela gorskih reševalcev. Pokazali nam bodo, kako izgleda pomoč in reševanje v plezalni navezi v steni. Vaja bo tudi pokazala, kako se je plezalec pri padcu poškodoval, drugi pa ni poškodovan, kako poteka nudenje prve pomoči in transport poškodovanega planinca oziroma plezalca z nosili pod steno. Sledi še pomoč in spust nepoškodovanega plezalca pod steno. Po prikazni vaji bo še predstavitev reševalne opreme. Gorski reševalci bodo zainteresiranim predstavili tudi pasti pri gibanju v gorskem svetu, ki povzročijo najpogostejše nesreče obiskovalcev gora. Oglejte si torej vajo Gorske reševalne službe Mojstrana v živo ter spoznajte njihovo zahtevno ter hkrati tudi plemenito delo v steni. Zvečer 29. avgusta ob 20. uri pa bo v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem slavnostna akademija ob 80-letnici Gorske reševalne službe Mojstrana. To bo tudi osrednji večer letošnjih 34. Aljaževih dnevov v čast našim reševalcem in praznovanje njihovega jubileja. S ponosom in hvaležnostjo bodo predstavili nove prostore v domu reševalcev Mojstrani. Člani bodo opisali tudi nekatere reševalne akcije. Spomnili se bodo odprave članov Gorske reševalne službe Mojstrana na Aconcagua pred 30 leti. V novem zborniku, ki bo izšel ravno te dni, opisujejo tudi dvig zastave na vrhu Triglava leta 1991 in ponovno tudi letos. Objavljen je tudi prispevek tetraplegika Jožeta Globokarja, ki so ga nesli iz Kredarice do Aljaževega stolpa na Triglavu. Letos mineva tudi 100 let od smrti Aljaževega graditelja in njegove desne roke, Janeza Klinarja Požganca. V pogovoru pa bodo predstavili še nekaj drugih okruškov iz zbornika. Kulturni program bodo obogatili tenorist Klemen Torkar, harmonikar Jaka Keren in voditeljica Nataša Mrak. No, v nedeljo, zadnji dan Aljaževih dnevov, pa se bo začelo že zelo zgodaj, torej 30. avgusta ob 8. točneje v Vratih. Tradicionalni Gustanov pohod bo na bivak pod Luknjo, ki ga člani planinskega društva Dovje Mojstrana vsako leto pripravijo v spomin na domačina, avgusta delavca Gustalna, zaslužnega planinca in snovalca Triglavske muzejske zbirke. Pohod ohranja spomin na njegovo bogato dediščino ter povezuje ljubitelje gora in planinske tradicije. Po vrnitvi bo pri Aljaževem domu v Ratih za udeležence pohoda tudi pripravljena manjša pogostitev. 30. avgusta, torej zadnji dan, kot rečeno, pa bo ob 15. v Farni cerkvi svetega Mihaela nad Dovjem tudi koncert komornega moškega pevskega zbora Davorin Jenko iz Crkelj, ki mu bo sledila tudi slovesna sveta maša v Aljaževi domači fari nad Dovjem.
2: Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
10: Promet na Radiu Triglav, nič 80 22 55.
2: Vipavska hitra cesta je zaprta med Selom in Najdolščino v smeri Razdrtega zaradi okvare tovornjaka v delovni zapori za pokritim okopom Vipavski križ. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti med Selom in Ajdovščino. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter še pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Počasi gre še na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančo Gorico proti Ljubljani, pa na Primorki, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici strpno od Koses in Barja mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, pa še na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Koper, Kozina Krvavi potok in Ljubljana Brezovica.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
14: Bet
10: in na
14: Fever dabu. Radovljica.
15: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
14: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti polepša življenje.
15: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34.
0: Pokrovitelj
2: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: in misli s suhim sadjem, 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si, FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po ujmi na meji med Nepalom in Tibetom je umrlo najmanj 273 ljudi, več kot 1300 jih še pogrešajo. Poplave in plazovi so uničili naselja, ceste in mostove, reševanje pa otežuje odrezanost območja. Slovensko

0: Ko zunanje ministrstvo sporoča, da med doslej identificiranimi žrtvami ni Slovencev. Državljanka, ki je svoje potovanje prijavila v aplikaciji e-lastovka, pa je na varnem. Strokovnjaki sicer menijo, da je katastrofalne poplave in plaz sprožil podor ledenika. Ogromen kos ledu se je odlomil v gorah in zdrsel več kot 5 km v dolino. Za sabo je potegnil kamenje, drevje in druge naplavine. Oblasti so sprva kot vzrok navajale potres. Gondola z okoli 50 potniki pa je v francoskem letovišču Alpe d'Huez trčila v del žerjava na bližnjem gradbišču. Nesreča se je zgodila na višini 2300 metrov. Poškodovanih je 23 ljudi, trije huje. Najbolj nevaren je bil trenutek, ko se je gondola nagnila in so potniki zdrsnili. Upravljavec je nato z vzvratno vožnjo gondolo poravnal. Po prvih ugotovitvah naj bi na gradbišču preprosto pozabili, da tam vozi žičnica. Slovenijo pa čaka vroč zaključek počitnic. Bo pa zaradi okrepljenega jugozahodnega vetra k nam iz Severne Afrike prineslo tudi saharski prah, zato bo nebo precej motno. Ker bo potem deževalo, lahko prah pristane tudi na vaših vozilih, zato s pranjem morda še malce počakajte.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
0: Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter med Duncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici od Kosesi in Barja mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji pa so tudi na lokalnih cestah Lesce Bled in pa Ljubljana Brezovica.
3: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Lep pozdrav, gorenjsko popoldne. Upam, da danes je prijeten dan, no danes pa bomo govorili o jezerih. Ja, ker je danes svetovni dan jezer, izvedeli boste, katero jezero je najgloblje in katero tudi največje, pa tudi nekaj informacij o slovenskih, bolj bi rekel, gorenjskih jezerih, kot sta Bled in Bohin. Potem pa še nekaj besed o šoli, saj se leta res začne že drugi teden. No, zdaj pa je ena odlična. Tukaj so Aerosmith in njihova I Don't Want to Miss a Thing. Uživite.
5: I could stay awake just to hear

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

Rock and Band in njihova Rati Mam v gorenskem popoldnevu. Ja, ura bo kmalo 15 minut čez drugo popoldne in upam, da imate danes uspešen dan, pa da ste imeli kaj res dobrega za kosilo. No, trenutno po Kranju kar toplo, imamo okoli 30 stopinj, jutri pa napovedujejo vremenoslovci še malo više temperature, tako da poletje zgleda še ni odšlo, no naslednja pa prihaja ena izjemna. Tukaj so Whitesnake in njihova pesem Is This Love iz 80-ih pesem, ki je bila najprej mišljena za Tino Turner, a je potem skupina obdržala se je bila tak velik hit. Tako da ja, zdaj se kar pripravite. Tukaj so Whitesnake in njihova velika, velika uspešnica, ki je v ZDA prišla kar na drugo mesto, Is This Love. Pa da vidimo, če je to res ljubezen.

Cindy Lauper in Nina Girls Just Want To Have Fun. V Gorenjskem popoldnevu je, upam, da imate video, da se je tak zabaven dan, ali pa da se vam vsaj veliko dogaja, no pa da je vse uspešno. No, naslednja prihaja pesem, ki ima zelo lahkotno melodijo, ampak govori o slovesu umirjujočega človeka, zato ima precej žalostno ozadje. Tako da zdaj imamo pa en tak majčken teaserček leti.

Ja, znaj bo Terry Jackson in njegova iz leta 1974 Seasons in the Sun je pa v bistvu to priredba neke francoske pesmi, tako da če hoče slišati celo, potem nujno ostanite še malo z nami.

0: Nazaj v šolo brez stresa.
1: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
0: Plačaš lahko tudi na obroke.
1: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen.
1: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Matice za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Bliža se začetek novega šolskega leta in z njim se na ceste vračajo tudi otroci. Predsednik sveta za preventivo in vzgojo v prometu Jesenice pa svetuje, da starši z otroki pred začetkom šolskega leta prehodijo vse morebitne poti v šolo. Miroslav Volmajer.
2: Ja, seveda, zdaj vloga staršev je tukaj ogromna. Nihče te vloge staršev, skrbnikov ne more prevzeti. Starši morajo pač opraviti svojo domačo nalogo, preden da otroci sploh pridajo v šolo. Zdaj, kaj lahko starši naredijo? Veliko se je treba z otroci pogovarjati. Potrebno je prehoditi te šolske poti, opazovati otroke, kako odreagirajo na promet, kako odreagirajo na vozila, na semaforje, na prehode za peste in ostale stvari. Temu primerno je pač potrebno nekako otroka poučiti, katera je za njega najbolj varna šolska pot, se pravi tista pot, ki jo bo pač uporabljal od doma do šole, pa od šole do, se pravi, doma nazaj. Čeprav otroci v velikih primerih oziroma v večini te poti že poznajo, kar jih uporabljajo sicer že kot v vsakodnevnem življenju. Otroke je treba poučiti na nevarnosti. Treba se z njimi pogovoriti, kaj pomeni prečkanje ceste pri semaforju, kaj pomeni prečkanje ceste, kjer ni semaforja, pogledi, vse ostalo, kar paše zraven, se pravi, ne hoditi po robu pločnika, po robniku, hodi se načeloma po sredini pločnika in podobno. Pač odvisno od okoliščin, kjer otrok živi in kakšno pot mora pač do šole opraviti. Pa ne pri tistih najmlajših, tistih malo starejših, se je treba tudi pogovoriti s tistimi, ki se vozijo v šolo z avtobusi. Namreč opažamo, da je veliko nepravilnosti oziroma veliko nevarnosti se pojavi prav na šolskih prevozih, ko otroci ne sedijo na sedežih avtobusa, se prosto sprehajajo po avtobusih, na avtobusnem postajališču avtobusa ne pričakajo odmaknjeni od vozišča, od robnika, vsi hočejo biti prvi na avtobusu, pa tako naprej. To je pač ta vloga, ki jo nihče drugi ne more upraviti.
3: Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, namerili pa bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Kosje Simbarja mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, le tam je zastoj dolg približno 2 km.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: V gorenskem popodnevu so nam prepevali novi fosili. Ja, upam, da gre danes vse kot po maslu, no delovni dan pa se bo za večino izmed vas kmalo tudi zaključil. Mi pa nadaljujemo z eno tako temo, ki je danes kar aktualna, se je danes svetovni dan jezer. Ja, Bohinjsko jezero danes praznuje, to je največje naravno stalno jezero v Sloveniji, veliko približno 3,18 kvadratna kilometra. Globoko pa je tam približno 45 metrov, ampak to ni nič, če pogledamo najgloblje jezero na svetu, to je Bajkalsko jezero, to je globoko kar 1642 metrov. Ja, to je kar 36 globlje kot pa Bohinjsko jezero. Tako da ja, mogoče naše ni najbolj globoko, je pa še vedno naše, tako kot imamo tudi Blejsko jezero, Planšarsko in Triglavska jezera. Tako da ja, kar nekaj jezer je v Sloveniji, tako če imate danes čas, mogoče pejte, se v kakšnega malo svežite.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Tekači

0: nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovec-marathon.si.
1: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko d.o.o. obveščajo uporabnike pitne vode, da bo jutri 28.8.2026 med 8 in 15 uro zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Viktorja Svetina hišne številke 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 in 25. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Tudi stranka Prerod je predstavila svojega kandidata za ljubljanskega župana. To je Gregor Novak, pravnik in odvetnik, ki je bil tudi generalni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve. Novak sicer pravi, da si želi več odprtosti in preglednosti pri vodenju mesta, ter da želi nameniti več pozornosti vsakdanjemu življenju ljubljančanov. Za župana se bo tako pomeril tudi z aktualnim županom Zoranom Jankovičem, kandidatom Levice Lukom Mescem, Alešem Primcem, Jasminom Feratovičem iz Piratov in nekdanjim mestnim svetnikom Mihailom Jarcem. Kandidaturo je sicer napovedal tudi Aleksander Repič, svojo kandidatko oziroma kandidata pa naj bi predstavila še Urška Klakočar Zupančič in Anton Rob skupno listo. Slovenski košarkarji med tem nocoj v Parizu proti Franciji začenjajo drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Francozi vodijo v skupini, Slovenijo pa v nedeljo v Tivoliju čaka še pomembna tekma z Madžarsko. Pa še na Hrvaško, kjer pa se prodaja prava pivska zaloga, 3456 pločevink piva, ki so jih zasegli tihotapcem na meji z Bosno. Ena pločevinka stane zgolj 50 centov. Težava je samo v količini. Kupiti je treba vse skupaj, torej skoraj 1800 litrov za dobrih 1700 evrov. Varščino je treba plačati do 4. septembra.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Namerili bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno, občasno bo nekaj več visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter, zjutraj bomo namerili od 15 do 20, ob morju okoli 22, čez dan pa od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti, med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici od Kosesi in Barja mimo Kozari in naprej na Primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav, gorensko popoldne. Ja, še vedno sem z vami David Logar. No, sedaj zelo kmalu pa bomo govorili o šoli. Ja, 1. september še trka na vrata. Mi bomo govorili o tem, kdaj moramo iti spati, da se lahko zjutraj primerno zbudimo za šolo in tudi kdaj nas čakajo počitnice v tem šolskem letu. No, še prej pa ena odlična, tukaj so UB40 in njihova Can't Help Falling in Love. Uživajte.

0: Kar pa je, da Moonlight v Gorenjskem pa bo dnevno tole sončno popovdne četrtko. Četrtkovo sončno popovdne, seveda. No, zdaj pa 1. september je že zelo blizu in šola že trka na vrata. No, če je pri vas doma še vedno počitniški režim, to pomeni telefon pozno zvečer, zjutraj pa otroka skoraj ni mogoče zbuditi, lahko ta ritem že zdaj mal premaknemo. Ni treba na silo. 15 minut prej iti spat in 15 minut prej vstati, potem pa bo čez nekaj dni vse skupaj že veliko lažje. Ja, ker otroci od 6. do 12. leta potrebujejo približno od 9 do 12 ur spanja, najstniki pa od 8 do 10. Telefon pa ne gre, če se le da eno uro pred spanjem stran. Ja, če pa je otrok za prvi šolski dan živčen, je to čisto normalno. Pomaga mogoče vprašanje, da ga vprašamo, kako kaj je in mu pomagamo pri pripravi šolskih potrebščin en dan prej. No, pa še dobra novica, da ne bo se tako črno gledo. Prve počitnice bodo že konec oktobra, tako da ja, še malo poletja, potem se šola začne, potem pa že oktober, ko so prve počitnice. No, zdaj pa ena odlična, tukaj je ena, ki prihaja seveda iz Dalmacije, znaj bo večni Oliver Dragojevič, tako da kar uživajte.
1: Negdje još čuvam nešto za tebe.

0: Poslušal sem pesem My Life, jaz pa upam, da vam življenje teče kot po maslu. No, naslednja pa je tudi ena velika uspešnica, ki pa je prepoznavna po nežnem synth-pop zvoku in pa refrenu Words Don't Come Easy. Pravi to Gant, katera je to? Ja, z nami bo F.R. David in njegova Words, pesem, ki je postala njegov največji mednarodni hit, je pa F.R. David, francoski pevec tunizijskega rodu. Tako da, če hoče slišati celo to uspešnico, potem ostanite še malo z nami.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 euro in 69 centov za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
5: To je pametni nakup. Eurospin.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Ob začetku novega šolskega leta veliko opozarjamo seveda tudi na prometno varnost in varno pot v šolo. Veliko je tudi pravil, ki jih je treba upoštevati pri uporabi koles, skirojev in pa tudi vedno bolj uporabnih e-skirojev. Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v prometu Jesenice Miroslav Volmajer.
2: Zdaj, tisti, ki se poklicno ukvarjamo z dogajanjem na šolskih poteh, opažamo, da je koles v prometu oziroma uporabljenih za prihod v šolo zelo malo. V zadnjem obdobju pa opažamo močan porast skirojev. Še posebej nas pa skrbijo tisti e-skiroji, električni skiroji, ki so pač najbolj aktualni zaradi same mobilnosti, zaradi izgleda. Pač e-skiroj je danes med mladimi zelo popularen. Zdaj, kdo lahko vozi ta e-skiro? Zadnja sprememba zakonodaje govori, da osebe, ki so starejše od 15 let, se pravi, to je v osnovni šoli že zelo težko. Do 18. leta je potrebno uporabljati zaščitno čelado. Maksimalna dovoljena hitrost teh vozil, teh e-skirojev je 25 km na uro. Uporabljajo oziroma vozijo se lahko nekako po tistih površinah, kjer se z njimi lahko vozimo s kolesi. Ne smemo nikogar drugega voziti na tem e-skiroju. Zelo aktualno, zelo popularno je še prijatelja sošolko, tako da so na tem e-skiroju trije. Pa še ena posebnost po noči, se pravi po noči slabša vidljivost ali pa sitar ob slabši vidljivosti, je pa potrebno imeti na sprednji strani prižgane bele luči, na zadnji in bočni strani pa rdeče. Zdaj, jaz bi predlagal oziroma svetoval staršem skrbnikom, da e-skiro ni primerno prevozno sredstvo za otroke v šolo.
1: Do konca meseca pa je na Blejskem gradu še na ogled razstava Ej ti štih. Mojca Polajnar-Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
3: Na Blejskem gradu sta na ogled dve razstavi in ta prva v galeriji Stolp z naslovom Muzika se izteka konec meseca. Gre za velika, lepa, rdeča, pozitivna platna Ej ti štih, medtem ko pa v Ditenčevi dvorani na Blejskem gradu še naprej razstava Vida, na kateri si lahko gledate 18 del, skozi katera umetnica odpira teme stereotipnih družbenih vlog, podrejenosti in neenakosti med spoloma, in tudi tokrat v svojimi deli nagovarja, da sami razmislite in interpretirate zgodbe, ki vam jih ponuja v razmislek.
4: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Namerili bomo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno, občasno bo nekaj več visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter, zjutraj bomo namerili od 15 do 20, ob morju okoli 22, čez dan pa od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi, z vami na cestah, trenutno imamo na gorenjski avtocesti oviran promet na zaviralnem pasu na izvozu Brod iz smeri Kranja zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Kosje Simbarja mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavan proti Avstriji. Zastoj je tudi na regionalnih cestah Lesce Bled, Šmarje, Koper ter Ljubljana Brezovica.
6: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej pesem Words, potem pa še Matt Bianco in Half a Minute.
6: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Čez generacije in gorensko popovdne, ja, to pa je na taka odlična kombinacija, no ura pa bo zelo kmalo 4 popovdne, kar pomeni, da bo večina izmed vas že končala z delovnim dnem. No zdaj pa pogledamo mečkan, kaj se dogaja v športnem svetu. Ja, včeraj so Celjani igrali proti Slovanu, Bratislavi in po rednem delu igrali 1-1, ampak je potem v podaljšku Slovan zadel, zato Celjani ostajo v Euroligi, ampak Liga prvakov pa se je ravno malo izmuzila. No, še vedno poteka tekma po Španiji, dirka po Španiji, kjer naše dva, Pogačar in Roglič, resnično sta vrhunska. Pogačar je še vedno na prvem mestu v skupnem seštevku, takoj za njim pa je naš Roglič. Tako da ja, same dobre novice iz športnega sveta. Mi pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj so Tabu in njihova meni zelo pri srcu, poljubljena. Tako da uživajte in želim vam en res prijeten popovdne, tale četrtkov popovdne.

0: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Živahna ulaba od The Base v gorenskem popovdnevu, no naslednja pa prihaja tale. Z nami bo švedska skupina Ace of Base in njihova The Sign, tako da, če hoče slišati celo, potem veste, kaj narediti, ostaje malo z nami.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na prvi šolski dan računajte na bolj polne avtobuse in vlake ter tudi na zamude. 1. septembra bo v prometu približno 1100 avtobusov in 120 vlakov, prevozniki pa načrtujejo skoraj 10.000 odhodov. Javni prevoz bo po pričakovanjih uporabljalo okoli 46.000 dijakov. Na najbolj obremenjenih linijah bodo pripravljeni dodatni avtobusi, vendar se gneči predvsem zjutraj in po koncu pouka ne bo mogoče vsem izogniti. Zaradi del na cestah in na železnici so možne tudi zamude. Potnikom zato svetujejo naj preverijo vozni red in se na pot odpravijo nekoliko prej. V Ljubljani bodo vlaki znova vozili z glavne železniške postaje, avtobusna postaja pa ostaja na začasni lokaciji ob Masarikovi cesti. Na Slovenijo med tem prihaja saharski prah, najbolj motno zračje pričakujemo jutri, ko bo nebo ponekod videti mlečno. Večina drobnih delcev bo ostala v višjih plasteh ozračja, nekaj pa jih bo doseglo tudi tla. Prah prinašajo močni jugozahodni vetrovi, napovedanih 100 km na uro velja za višino približno 3 km in ne za sunke pri tleh. Ozračje naj bi v soboto k sreči očistile padavine. Za konec pa še darilo za hokejske navijače. V nedeljo bo ogled edine domače pripravljalne tekme ljubljanske Olimpije brezplačen. Zmaji bodo pred novo sezono gostili nemški Landshut.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Popodne bo ostalo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik, temperature čez dan ostajajo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami na cestah. Trenutno imamo na cesti Ljubljana-Kočevje pri gradišču oviran promet. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Kosesi in Barja mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
3: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Lep pozdrav nazaj v Gorenjsko popoldne, no še vidno sem z vami David Logar, no kmalu pa bomo govorili o jezerih. Zakaj? No to izveste zelo kmalu, še prej pa ena odlična, tukaj so že obljubljeni Ace of Base in njihova The Sign, tako da se pa kar prepuste tej švedski čarovniji. Pa, uživite seveda.

Z nami so bili Kalifornija in njihova ledena ptica. Ja, zdaj pa je ura že skoraj, trenutna je ura 15 minut čez 4. popovdne, to pomeni, se giblje proti 5. popovdne, kar pomeni, da se je večina izmed vas že odpeljala iz dela in ste sedaj prosti ali pa ste mogoče trenutno ravno na cesti. No, danes pa bomo govorili o nečem kar dosti pomembnem, o jezerih. Ja, zakaj? Ker je danes svetovni dan jezer. Ja, Bohinjsko jezero je naše največje naravno stalno jezero, to je globoko tam do približno 45 metrov, potem pa pridemo do Bajkalskega jezera v Sibiriji. To pa je globoko 1642 metrov in je kar 36-krat bolj globoko kot pa Bohinjsko. Eno največje jezero na svetu pa je Kaspijsko, to pa je približno 117 tisočkrat večje od Bohinjskega po površini. Ja, to je res ogromno jezero, ki je že skoraj, da lahko bi rekli, morje, no, na Gorenjskem pa nimamo samo Bohinjskega jezera, imamo tudi Blejsko, seveda naše najbolj znano, Planšarsko in seveda tudi Triglavska jezera. Tako da, če ste danes kje tam okol, seveda pojdite na kakšno jezero, ga malo pogledajte, ker to so res naši lepi konci. No, zdaj pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je Eros Ramazzotti, tako da kar uživite.

0: nami sta bila Luka Bassi in Marko Škugor. No, zdaj pa nadaljujemo z eno tudi odlično, ki jo prihaja iz Otoka. No, pa dajmo slišati en kratek odlomek. Ja, kmalu prihajajo na gorensko popoldne Wet Wet Wet in njihova Love Is All Around, njihova pesem iz leta 1994.
1: Zgodbe z Gorenske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
6: Morgenhausen, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Do konca letošnjega jeseniškega poletja se bosta zvrstila še dva velika dogodka, napoveduje pa ju župan Peter Bohinec.
2: Tako jeseniško poletje se tako kot poletje poslavljata. Jaz sem zelo vesel, da v soboto 29. augusta bo že tretji veliki koncert v muzeju na prostem na Stari Savi. Sam program se bo začel ob 21. uri zvečer, vstop pa je na vse prireditve prost. Želimo si, da bi bil to predvsem prijeten dan druženja, dobre glasbe, zabave za naše občane in občanke, preden se po poletnih počitnicah in dopustih ponovno v polnem ritmu vrnemo v vsakdanje življenje oziroma vsakdanjimi obveznostmi. Za dobro glasbo bo poskrbljeno, nastopil bo naš lokalni bend Ju Nostalgika, z nami pa bodo vsem dobro znana slovenska skupina Kingston. Verjamem, da bo na Stari Savi dobro razpoloženje, vzdušje, zato lepo vabljeni, da se nam pridružite, vse občanke in občane, družine, mlade, starejše, da se nam v soboto pridružijo in da tako skupaj počasi zaključujemo to čudovito vroče poletje. Naj bo to lep zaključek poletja in prijeten uvod v novo šolsko leto.
1: Na območju Kranjske Gore pa nas to soboto 29. augusta čakajo večje prometne omejitve. Zaradi tradicionalnega, letos že 47. juriša na Vršič, bo cesta proti prelazu v času kolesarske prireditve popolnoma zaprta. Tekmovalci se bodo iz Kranjske Gore proti Vršiču podali ob 11. na 13 km in pol dolgi progi pa bodo premagali dobrih 800 metrov višinske razlike. Zaradi zapore bodo odpovedane tudi nekatere avtobusne vožnje med Kranjsko Goro, Vršičem in Bovcem. Iz Kranjske Gore proti Bovcu ne bodo vozili avtobusi ob 9.35, 10.35, 11.35 in 12.35 uri, v nasprotni smeri iz Bovca pa bodo odpadli odhodi ob 9.30, 10.30, 11.30 in 12.30 uri. Vsem, ki se bodo v soboto odpravljali proti Vršiču ali čez prelaz, zato priporočajo, da pot načrtujejo pravočasno in upoštevajo začasno prometno ureditev.
3: Popodne bo ostalo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik, temperature čez dan ostajajo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Zastoj imamo trenutno na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Kosesa in Barja mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: Najprej Wet, Wet, Wet in njihova Love is All Around, potem pa še You are the one that I want. Tako da, uživajte.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

V Gorenjskem popoldnevno je prepeval eden edini Džiboni, upam, da je danes en prijeten dan, no naslednja pa prihaja ena kar velika uspešnica iz leta 1983, ki je postala kar največji hit te skupine. Z nami bodo zelo kmalo Culture Club in njihova, ki je v Veliki Britaniji prišla kar na prvo mesto in je bila tam kar 6 tednov. Tukaj pa je pesem, ki je prinesla tudi Brit Award za najboljši single Karma Chameleon. Tako da, kar uživite.

0: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko d.o.o. obveščajo uporabnike pitne vode, da bo jutri 28.8. med 8. in 15. uro zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Viktorja Svetine hišne številke 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 in 25. Priporočajo, da se pred ponovno uporabo spira interno vodovodno napeljavo.

0: Z nami je bila Žana, vi jo poslušate še vedno gorensko popovdne. Naslednja pa prihaja tale, kar velika, velika uspešnica, tako da probajte ugant, katera je to. Ja, če ste rekli Tina Turner in Typical Male, potem ste odlično oganili, tako da če hočete slišati celo, veste kaj narediti, ste če malo z nami, ne?
1: Radio Triglav. Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Končanje sodni spor med Novomeško bolnišnico in nekdanjim vodjo ortopedije Gregorjem Kavčičem. Dosežena poravnava je pravnomočna, Kavčič je umaknil tožbo zaradi izredne odpovedi in se v bolnišnico ne vrača. Dogovor ne prinaša odškodnine in tudi ne pomeni, da je katera od strani priznala, da je imela prav. Kavčiča so odpustili po nadzoru, ki je na ortopediji pokazal nepravilnosti pri čakalnih seznamih in napotnih.

0: bolnišnicah. Morebitno pogodbeno sodelovanje z bolnišnico v prihodnosti ostaja mogoče. V Hagu pa je umrl obsojeni vojni zločinec Ratko Mladić. Nekdani poveljnik vojske bosanskih Srbov je bil star 84 let in je prestajal do smrtno zaporno kazen. Haško sodišče ga je pravnomočno obsodilo zaradi genocida v Srebrenici, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov. Sile pod njegovim poveljstvom so julija leta 95 v Srebrenici ubile več kot 8000 bošnjaških moških in dečkov. Le nekaj dni pred smrtjo je sodišče zavrnilo njegovo prošnjo za predčasno izpustitev iz humanitarnih razlogov. Za konec pa še pogled v nebo. V noči na petek bo iz Slovenije viden skoraj popoln delni lunin mrk. Luna bo v zemljino senco začela vstopati okoli 4:30 zjutraj, vrhunec pa bo 12 minut čez 6 zjutraj, ko bo senca prekrila približno 96% lune. Najboljše razmere bodo na zahodu države, kjer bo luna nekoliko više nad obzorjem.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
0: Popoldne ostaja večinoma sončno z rahlim jugozahodnikom in temperature ostajajo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Tudi jutri večinoma jasno, postopno še nekoliko bolj vroče, ozračje bo zaradi puščavskega prahu tudi precej motno. Temperature zjutraj od 15 do 20, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, kot tudi pred prehodom Šentil proti Avstriji. Zastoji na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, kot tudi med Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani.
3: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
2: Razgled s Triglava.
4: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Radovljica. V naši družbi lepo pozdravljam župana Cirila Globočnika. Dober dan.
5: Dober dan.
4: Pred nami je začetek novega šolskega leta, to je čas, ko smo posebej pozorni na otroke in mladostnike v prometu, pa tudi sicer je dobro, da se novo šolsko leto začne v dobrem duhu. Zato morda kakšno opozorilo, navodilo, priporočilo tako otrokom kot staršem.
5: Ja, tukaj bi rad povedal, no, da je med občinski inšpektorat in redarstvo v tem tednu na šolskih poteh ter v okolici osnovnih šol in vrtcev pravzaprav izvaja poostren nadzor. Seveda gre pa predvsem za umirjanje prometa, zagotavljanje večje varnosti, seveda najranljivejših, to so otroci. V okviru tega nadzora se pa izvajajo tudi meritve hitrosti. Seveda je pa zelo pomembno sporočilo tudi, da bo nadzor na šolskih poteh še posebej okrepljen, torej policisti, redarji, gasilci, prostovoljci bodo te varne šolske poti, bom rekel, varovali in zavarovali predvsem, da bo res v skladu z prometnimi predpisi in pa predvsem varnosti, tako kot sem rekel, predvsem najmlajših. Zdaj, kar se tiče, bom rekel, še dodatnih umestitev, imamo mi za varnejši začetek šolskega leta je poskrbel tudi pri nas svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je prek upravljalca, to se pravi naših občinskih cest, komunale, Radovljica, že 17. avgusta na šolskih poteh na območju celotne občine namestil te trikotne znake. Tukaj jih je okrog 60. Ti dodatno označujejo te šolske poti, opozarjajo začetek šolskega leta ter voznike predvsem spominjajo, da so se na cestah ponovno v večjem številu pojavili otroci, šolarji in pa seveda tudi predšolski otroci. Tako da prvi šolski dnevi so za otroke obdobje vznemirjenja in pa novih začetkov, za vse druge udeležence v prometu pa predvsem čas, ko moramo biti še posebej pozorni. Z odgovornim ravnanjem vseh lahko pomembno prispevamo k temu, da bodo šolske poti varne in da se bodo otroci v šolo ter iz nje vračali varno.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Ciril Globočnik. Spregovoriva o spomenikih, ki jih v občini Radovljica ne manjka, ne? Kar nekaj ste jih obnovili oziroma načrtujete, morda če začneva v Grajskem parku.
1: Ja, res je, no. V letošnjem letu so v Grajskem parku v Radovljic se je zaključila sanacija grobnice ter obnova in izdelava napisov na spomeniku. Potem lahko nadaljujem informacijske table za grobišče v Begunji, Dragi in pa Grajskem parku so v bistvu v izdelavi. Potem imamo pa tudi še grobišče na Srednji Dobravi, so gradbena dela zaključena. Sledi pa izvedba restauratorsko-konzervatorskih del, s katerimi bo pa zaključena celotna ureditev oziroma obnova grobišča. No, naj zaključim z obnovo Plečnikovega paviljona Brezjanka v Begunjah. Ta bom rekel, prenova je v intenzivni izvedbeni fazi. In torej lahko rečem, da so posamezni elementi v restauratorsko konzervatorskem centru in se obdelujejo in pripravljajo za ponovno postavitev, tako da se praktično veselim tega in do konca septembra bojo tudi ta dela opravljena. Na koncu naj pa omenim še, da bomo delali tudi nekaj poškodovanj je bilo na samem gradu Kamen, nekaj strešnikov ob tem vetrolomu. In pa predvsem bi poudaril, da je bilo pa nekaj tudi poškodb, vandalizma, tako da naprošam vse, če kadarkoli vidijo, da bom rekel, mladina povzroča kakšne težave, vandalizem, da to tudi sporočijo na občino. Tako da sem v bistvu za vse te spomenike zelo zadovoljen, da smo v taki fazi, da bo v letošnjem letu tisto, kar smo obljubili, tudi narejeno.
0: No, za konec pa spregovoriva še o glavnih infrastrukturnih projektih, ki se sedaj obetajo po koncu poletja.
1: Ja, zdaj lahko rečem, da nič ne mirujemo. Zdaj zadnjo pogodbo sem podpisal z Gorenjsko gradbeno družbo za Posavec, Noše, Ravnico. Ti trije projekti se bojo začeli začetku septembra in pa predvideno do 30. 10. morajo biti zaključeni. Potem lahko rečem, da je v zaključni fazi gozdna cesta v Dragi, to se pravi od gostišča Draga do vodnega zajetja. Potem praktično je ta del zaključen. Zelo pomembno je zdaj pred pričetkom šolskega leta, tudi kot sem omenil, ena grbina na Češnici v krajevni skupnosti Podnart, je tudi bila namontirana. V Ljubnem je predvsem so pomembne te poškodbe, ki so bile v zadnjem letu nesanirane, tako da v tem tednu bo reskanje asfalta in pa potem v naslednjem letu tudi asfaltiranje. Lahko pa rečem, da izredno dobro napreduje tudi parkirišče, obnova parkirišča za upravno enoto in bo tudi poseben režim, to se pravi prijazen za obiskovalce, tako upravne enote, občine in vseh inštitucij, ki so na Gorenjski cesti. Potem pa lahko rečem, da se je pa začel tudi postopek za vodovod Ljubljanska cesta, torej mimo knjigoveznice, tako da res smo v polnem zamahu z vsemi projekti.
0: V naši družbi je bil župan Ciril Globočnik, po glasbenem premoru pa še o treh abonmajih v Linhartovi dvorani.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Radovljica. V naši družbi lepo pozdravljam Katjo Stušek iz Linhartove dvorane Radovljica. Katja, lepo zdrav.
1: Pozdravljena Nataša in tudi vsi poslušalci Radio Triglav.
0: Spregovoriva o treh abonmajih, ki jih pripravljate v Linhartovi dvorani Radovljica za novo sezono, če začneva z gledališkim.
1: Ja, z velikim veseljem, odgovornostjo, pa tudi vsako leto z nekaj vznemirjanja, vse leto sestavljamo in izbiramo program za naslednjo sezono, iščemo zgodbe, ljudi, predstave, koncerte, dogodke, za katere si res želimo, da bi jih doživeli tudi naši obiskovalci. In moram prav poudariti, da vsaka sezona je pa tudi sled vseh tistih predstav, ki so nas pritegnile in navdušile, ampak jih naš odr zaradi različnih razlogov ne more gostiti. Ampak če se vrnem k vašemu vprašanju, torej Linhartov to gledališki abonma kot prvi vodilni, če tako rečem, 6 gledaliških večerov v tej sezoni in tudi letos prinaša zbrane predstave med vidnejšimi dosežki slovenskih gledališč. Sezono bo odprla komedija Kakšno ime pa je to, v goste prihaja Slovensko narodno gledališče Drama Maribor, sledi balada o trobenci in oblaku v izvedbi mini teatra in pa Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Se poznate okvirna pripoved o pisatelju, ki pripoveduje zgodbo primorsko-tolminske kmetije, ampak ta pripoved seveda ni le zgodba o Jerneju Temnikarju, starem kmetu in njegovem junaštvu, ampak o tem, kaj junaštvo prinese s seboj in tudi o tem, kaj za njim ostane. Nadaljujemo decembra s komedijo Vse se je dalo, ki je nastala v sodelovanju Zavoda Skaramuš in pa še prestolnice kulture Go 2025 in pa tudi gledališča iz Nove Gorice. To je komedija rojena iz življenja ob meji, zgodbe pričevalk in pričevalcev se res na humoren način dotika različnih, tudi perečih ali celo usodnih tem, problemov in pa fenomenov, ki so ključno zaznamovali socialne in ekonomske razmere posameznikov ter skupnosti. Potem nadaljujemo še s komično dramo Eureka iz Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana. Tukaj se sprašujemo, zakaj se tiče nas, zakaj se tiče v slovenskem prostoru odpirajo vprašanje o rasni diskriminaciji, uprizarjajo dramo polno predsodkov in privilegiranih posameznikov in zakaj se to tiče tudi našega prostora. Iz Prešernovega gledališča Kranj smo povabili predstavo Lepotna kraljica Linana, to je pa brutalno iskren in hkrati neusmiljeno duhovit portret življenja v majhnem kraju, na Irskem se dogaja in njegovih tako ali drugače poškodovanih, neizpolnjenih posameznikov. In za sklep sezone še satirični burkaški misterij slovenskega mladinskega gledališča satira, napisal jo je Nobelov nagrajenec Dario Fo, Vatikan jo je označil za bogokletno, prikazuje delovanje Jezusa Kristusa, ampak skozi pogled slehernika, ki še 2000 let po njegovem ustajenju ni odrešen. Skratka, želeli smo sestaviti abonma, ki ni enoznačen, v njem so humor, klasika, sodobne scene, in predstave, ki gledalca seveda ne pustijo povsem ravnodušnega.
0: Kdaj poteka vpis?
1: Vpis že poteka in sicer smo ga planirali od 24.8. od ponedeljka do torka 2.9.2026 za obstoječe abonente, za nove abonente pa od petka 4.9. do nedelje 13.9. Odpiralni čas blagajne je pa od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure in potem od petka do nedelje še v popoldanskem terminu 17. do 20. ure.
0: No, v Linhartovi dvorani Radovljica pripravljate tudi abonma za najmlajše, simpatično je poimenovan Čebelice in čmrli. Kaj prinaša letos?
1: Ja, posebno mesto v programu ima ta naš abonma Čebelice in čmrli, namenjam je otrokom od 3. do 9. leta in seveda tudi njihovim staršem, starim staršem, skrbnikom, tetam. Predstave bodo na sporedu enkrat mesečno, približno od oktobra do maja smo jih planirali. Tokrat se bodo otroci v tem abonmaju srečali s Petrem Klepcem, prihaja Joes, kdo ga ne pozna, on je ljubljenec našega občinstva, tokrat nam prinaša Petra Klepca, drobnega in šibkega pastirja, poznamo vsi to zgodbo. Potem nadaljujemo z ljudkovno predstavo, kako objeti ježa, v zgodbi spoznamo dobrovoljnega ježa, ki se mu svet obrne na glavo, zaradi nenadne in neustavljive želje, da bi nekoga objel oziroma da bi nekdo objel njega. Potem imamo seveda tudi predstavo Rumena pika na nebu, to je en tak izkustveni labirint, interaktivna, plesno-vizualna, taktilna predstava. Opisujejo ustvarjalci, da je namenjena za vse ljudi pod soncem, od enega leta starosti dalje, in na nežen, estetski in gibalni način res povabi obiskovalce, najmlajše in tudi spremljevalce, da prvič izkusijo uprizoritveno umetnost. Potem končno k nam prihajajo Drobtine iz Mišje doline, avtorice Anje Štefan, lutkovna predstava iz Lutkovnega gledališča Maribor. Mišja dolina se je razširila na oder, miške so prilezle v hiško, na travnike, polja, gozdove, res enkratna, lepa, mehka, topla predstava. Iz Kranja smo povabili medvedka Puja, več generacij navdušuje že otroke in odrasle svojo toplino in humorjem medvedek Pu. In pa še za konec sezone Tadej Pišek prihaja z gledališko burlesko z naslovom Jaz počepnem, ti poskočiš. Res si želimo, da bi obisk gledališča postal za otroke nekaj prijetnega in naravnega in da dobijo otroci prvo izkušnjo, ki jo lahko delijo tudi s svojimi najbližjimi.
0: No in še tretja abonma predstaviva nosi ime Povezani.
1: Ja, Povezani, to je naš abonmajski sklop, ki je namenjen tistim, ki pa nekako radi prestopajo meje med različnimi umetniškimi zvrstmi. Tokrat program odpiramo s komedijo Veličastna s Polono Vetrih, Mojco Faturin pa Nikom Škrlecem. To je nepozabna, zabavna, pa tudi ganljiva komedija o najbolj nenavadni pevki zgodovini glasbe Florence Foster Jenkins. Verjetno poslušalci poznajo to zgodbo, zelo dobro, humorno so jo podobili omenjeni igralci. Sledi potem avtorski projekt glasbenikov in pa gibalcev oziroma bratov Žigana in Kristjana Krančana. Ta projekt pa briše meje med glasbenimi žanri in umetniškimi zvrstmi. Zelo priporočam. Sodobni ples bo v letošnji sezoni zastopan s predstavo Plenir. V Radovljico pa prihajajo povezani pravzaprav v to predstavo Balkan Dance Project, Festival Velenje, Festival Dance Project, pa Plesni teater Ljubljana, pa Slovensko stalno gledališče iz Trsta. To je pa plesna predstava, v kateri se prepletajo gib, beseda in glasba, no, in predstava črpa navdih iz zgodb in spominov še v ring, kdo jih ne pozna, izjemne primorske ženske. Februarja pa prihaja k nam ganska pevka Vijala za sedbo The Jaga Jagas. To je pa bo res ena eksplozivna koncertna izkušnja, polna virtuoznosti, energije in nalezljivih ritmov. Sezono pa zaključujemo z mlado jazz pevko Lano Petrovič in pa mednarodno priznanimi jazzovskimi glasbeniki. No, program se nam zdi, da povezuje res komedijo, glasbo, ples, etnofuzijo in jazz. In zdi se nam pomembno, da obiskovalci dobijo priložnost za srečanje z ustvarjalci, glasbenimi izrazi, ki jih morda ne bi srečali vsak dan ali pa ne vsak dan v Radovljici. Program je res namenjen na radovednim.
0: No, še tu meniva, kako poteka vpis?
1: Vpis prav tako poteka že od ponedeljka 24.8. in pa do srede 9.2. za obstoječe abonente, do sedanje, in pa za nove abonente potem od petka 4.9. do nedelje 13.9. Vsi podatki so tudi na naši spletni strani. Od ponedeljka do petka je blagajna odprta tudi v dopoldanskem času in čez vikend potem v popoldanskem času 17. do 20. ure. V abonmaju Povezani je mest za abonente še dovolj in res priporočam vpis v ta enkraten abonma.
0: Razgled po občini Radovljica sem pripravila Nataša Harja in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
5: Ej, člani MyCitroen Plus obmenjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
7: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
8: Citroen. Avtohiša Golub. Begunje na Gorinskem.

O smrtnici. V 94. letu je umrl Franc Korošec z Koroške Bele. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 94. letu starosti zapustil dragi Franc Korošec z Koroške Bele, rojen na Koprivniku v Bohinju. Pogreb bo v petek, 28. avgusta, ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba, od 10. ure dalje na pokopališču na Blejski Dobravi. V 82. letu je umrl Peter Pangrc z Bleda. V 82. letu se je poslovil Peter Pangrc, po domače cestarjev Peter z Bleda, Prešernova 4, upokojenec Vezenine Bled. Žara bo v petek 28. avgusta od 12. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako v petek 28. avgusta ob 14. uri na pokopališču na Bledu.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Literarni utrinek.
1: Radio Triglav poslušate in literarni utrinek, Monika Sušen sem v vaši družbi. Danes prisluhnite pesmi Pavla Nerude z naslovom Počasi umira. Počasi umira, kdor postane sužen navad, ki si vsak dan postavlja iste omejitve, kdor ne zamenja rutine, kdor si ne upa zamenjati baru, kdor ne govori s tistimi, ki jih ne pozna. Počasi umira, kdor beži pred strastmi in njihovimi močnimi emocijami, zaradi katerih se zasvetijo oči in znova oživijo osamljena srca. Počasi umira, kdor ne zamenja življenja, ko je nezadovoljen službo ali z ljubeznijo, kdor se zaradi sigurnosti odreka morebitni sreči, kdor ne sledi svojim sanjam, kdor si ne dovoli vsaj enkrat v življenju ubežati pametnim nasvetom. Počasi umira, kdor ne potuje, kdor ne bere, kdor ne posluša glasbe, kdor ne najde miline v sebi. Počasi umira, kdor uničuje lastno ljubezen, kdor ne dovoli, da bi mu pomagali, kdor preživi dneve z jamranjem nad lastno smolo ali nad neprestanim dežjem. Počasi umira, kdor opusti načrt, če preden ga poskusi izvesti. Kdor ne sprašuje o tistem, česar ne ve. Kdor ne odgovori, ko je vprašan o tistem, kar ve. Ne dovoli si počasnega umiranja. Tvegaj in uresniči želje še danes. Živi za danes. V literarnem utrinku ste slišali pesem Pabla Nerude z naslovom Počasi umira.
0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada je odobrila širitev financiranja zdravstvenih storitev, s katero želi skrajšati čakalne dobe. V zdravstvenih domovih se širijo programi družinske medicine, fizioterapije, dispanzerjev za ženske in otroške psihiatrije. Pri ortopedskih posegih bodo izvajalci v javni mreži plačani po številu opravljenih posegov. Uredba zagotavlja tudi financiranje 468 mest v domovih za starejše. Del teh zmogljivosti že deluje, zato ne gre nujno za toliko novih prostih postelj. Število žrtev katastrofalnih poplav na meji med Nepalom in Tibetom pa je naraslo na več kot 300. Pogrešajo več kot 1000 ljudi, tudi več 100 tujih turistov in romarjev.

0: Slovensko zunanje ministrstvo je sporočilo, da med doslej prepoznavnimi žrtvami ni slovenskih državljanov. Vzrok nesreče najverjetneje ni bil potres, kot so domnevali sprva. Strokovnjaki ocenjujejo, da se je odlomil velik del ledenika ter sprožil plaz skal, ledu in blata. Reševanje otežujejo uničene ceste in nevarnost novih poplav. In pa za konec, Muca Copatarica prihaja v denarnice. Prihodnje leto bo krasila slovenski spominski kovanec za 2 evra ob 100. obletnici rojstva ilustratorke Ančke Gošni Godec. Če motiv potrdi tudi Svet Evropske unije, bodo izdali 1 milijon kovancev. Slovenija bo s posebnim zbirateljskim kovancem počastila še 100. smrti Jakova Aljaža. Ta kovanec bo imel nominalno vrednost 3 evre in bo plačilno sredstvo le v Sloveniji.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Zvečer in ponoči bo še naprej večinoma jasno, sprva bo še pihal jugozahodnik, ki pa se bo ponoči večinoma umiril. Temperature zjutraj od 15 do 20, najvišje dnevne temperature od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti je med Tuncem in Ravbar komando proti Kopru močno oviran promet. Avtocesta je zaradi reševane nesreče tudi zaprta. Obvoz je možen za osebna vozila po cesti Logatec Razdrto. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani in pred prehodom Šentil proti Avstriji. Kot tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, kot tudi med Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu je v sredo potekala novinarska konferenca, na kateri so občine Bled, Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko ter Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo predstavili aktivnosti in nadaljne korake pri gradnji južne razbremenilne ceste na Bledu. Državni sekretar za infrastrukturo na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko magister Damjan Jakl.
2: Današnje sporočilo je, da je vlada in ministrstvo projekt blejske obvoznice zela resno. Resnost pristopa pomeni tudi to, da so že potekali intenzivni sestanki v zadnjih dveh mesecih in od tega trenutka dalje bodo potekale terenske koordinacije in mesečno poročilo o napredku, katere bodo sestanjali tudi širša javnost. S ciljem, da se obvoznica čim prej umešča se etapno, gradnja poteka etapno zaradi načina dostopa do gradbišča na način, da se dodatno ne obremenjuje prebivalcev.
1: O časovnici glede naslednje faze pa je povedal.
2: Do 15.9. vložite na upravno noto Radovljica vloga za gradbeno dovoljenje. Upamo, da bo v maksimalnem roku pol leta upravna nota izdala gradbeno dovoljenje. V mestnem času začnemo postopek izbora izvajalcev za začetek gradnje in tako kot gradbena sezona omogoča, to pomeni v začetku spomladi leta 2027 začetek del.
1: Sočasno z drugo fazo bodo pridobivali zemljišča in soglasja ter dovoljenja za naslednje faze. Želijo namreč zagotoviti, da bi si faze sledile takoj ena za drugo, kar pomeni, da morajo biti vse dokumentacije pripravljene in pridobljena vsa dovoljenja.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Tudi na Jesenicah pa začenjajo z novim šolskim letom. Na varnost otrok na šolskih poteh pa opozarja tudi jeseniški župan Peter Bohinec.
1: Tako je, približuje se prvi šolski dan, tudi na občini smo z vsemi službami, s policijo, z mestnim redarstvom, z prostovoljci, z gasilci dogovorili, kako naj bi ta prvi šolski dan potekal. Predvsem si želim, da bi bil varen in pa prijeten za naše šolarje, predvsem za naše prvošolce. Tukaj bi rad poudaril, da v času poletnih počitnic so se intenzivno izvaja tudi gradbena dela v obnovi komunalne infrastrukture Tomšičeve ulice na odseku od gimnazije do križišče Ukova ter na dostopni cesti do vrtca, do novega vrtca Julke Pibernik. Ker gradbena dela zaradi od obsežnosti v celoti še niso zaključena, v šolsko leto vstopamo malo z spremenjenim prometnim režimom. Leta bo veljal do končanja izgradnje Kiss and Go pri osnovni šoli Prežihov-Voranc, kar je predvidoma do konca meseca septembra. V vseh spremembah bomo obveščali preko komunikacijskih kanalov občine, zato poziv tudi sledi, da sledite naši spletni strani in pa Facebook profilu, kjer bodo na voljo vse potrebne informacije o prometnih režimih, ki bodo veljali do predvidoma konca meseca septembra. Podarim naj, da 1.9. bodo gradbena dela z obnovo infrastrukture, v cestišče seveda, v grobem asfaltu zaključena, v takšni meri pa bodo zagotovljena oskrba objektov, gimnazije, vrtca Julke Pibernik in pa osnovne šole Prežihovega Voranca. V veljavi ostaja prepoved prometa po Tomšičevi, se pravi na odseku od gimnazije do križišča z Ukovo. Šolarjem in njihovim staršem bosta na voljo dva parkirišča v neposrednji bližini, in sicer začasno parkirišče urejeno na športnem igrišču osnovne šole Prežihov Voranc, se pravi za osnovno šolo Prežihovega Voranca, in pa javno parkirišče za gledališčem Toneta Čufarja. Iz obeh parkirišč bosta speljani varno urejeni peš poti za dostop do vrtca in pa osnovne šole. Vsem šolarjem, seveda predvsem pa njihovim staršem, prosim in apeliram, da spremenjeni prometni režim tudi upoštevajo. Šolarjem seveda želim novo prijetno izkušnjo v šolskih klopeh, da si nabirajo nove znanje, izkušnje in pa pridobivajo oziroma spoznavajo nove prijatelje.
0: Na območju Kranjske Gore nas to soboto 29. avgusta čakajo večje prometne omejitve. Zaradi tradicionalnega letos že 47. juriša na Vršič bo cesta proti prelazu v času kolesarske prireditve popolnoma zaprta. Tekmovalci se bodo iz Kranjske Gore proti Vršiču podali ob 11. na 13,5 km dolgi progi, pa bodo premagali dobrih 800 metrov višinske razlike. Zaradi zapore bodo odpovedane tudi nekatere avtobusne vožnje med Kranjsko Goro, Vršičem in Bovcem. Iz Kranjske Gore proti Bovcu ne bodo vozili avtobusi ob 9.35, 10.35, 11.35 in 12.35 uri, v nasprotni smeri iz Bovca pa bodo odpadli odhodi ob 9.30, 10.30, 11.30 in 12.30 uri. Vsem, ki se bodo v soboto odpravljali proti Vršiču ali čez prelaz, zato priporočajo, da pot načrtujejo pravočasno in upoštevajo začasno prometno ureditev.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Ta vikend pa bodo na Vdovjem in v moji strani pripravili Aljaževe dneve. Kaj vse pa predsednik organizacijskega odbora Marcel Gomboc.
2: V objemu Aljaževe dediščine in v čast gorskim reševalcem je naslov letošnjih 34 Aljaževih dnevov, ki bodo tradicionalno potekali na treh lokacijah, na Dovjem, v Mojstrani in v Vratih, od 28. do 30. avgusta. Zatorej, dragi domačini, planinci in prijatelji gora, z velikim veseljem vas vabimo na tradicionalne že 34. Aljaževe dneve, največji večdnevni kulturni dogodek v naši občini, ki bodo letos še posebej praznični. Združili bomo globoko spoštovanje do neprecenljive zapuščine očeta naših gora Jakoba Aljaža ter proslavili izjemnih 80 let požrtovalnega delovanja Gorske reševalne službe Mojstrana. Že v petek 28. avgusta ob 18. uri se bo dogajanje začelo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani s predavanjem doktorja Dragana Božiča z zanimivim naslovom Triglav, dva župnika, Aljaž in Zemlič, dva fotografa in fotografinja, Pirc in zakonca Lerget Porer, en stolp in ena pesem. Poglobite se v zgodbo o nastanku Aljaževega stolpa in pesmi, ki je postala simbol slovenstva. Ob 20. uri v petek 28. avgusta pa bo na trgu Olimpice v Mojstrani koncert skupine Joške Ven za sproščen uvod v praznični konec tedna. Potem pa je tu že sobota 29. avgust, ki se bo začela ob 10. uri v Mlačci, točneje v steni grančišča. Tam bo prikazna vaja in predstavitev dela gorskih reševalcev. Pokazali nam bodo, kako izgleda pomoč in reševanje v plezalni navezi v steni. Vaja bo tudi pokazala, kako se je plezalec pri padcu poškodoval, drugi pa ni poškodovan, kako poteka nudenje prve pomoči in transport poškodovanega planinca oziroma plezalca z nosili pod steno. Sledi še pomoč in spust nepoškodovanega plezalca pod steno. Po prikazni vaji bo še predstavitev reševalne opreme. Gorski reševalci bodo zainteresiranim predstavili tudi pasti pri gibanju v gorskem svetu, ki povzročijo najpogostejše nesreče obiskovalcev gora. Oglejte si torej vajo Gorske reševalne službe Mojstrana v živo ter spoznajte njihovo zahtevno ter hkrati tudi plemenito delo v steni. Zvečer 29. avgusta ob 20. uri pa bo v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem slavnostna akademija ob 80-letnici Gorske reševalne službe Mojstrana. To bo tudi osrednji večer letošnjih 34. Aljaževih dnevov v čast našim reševalcem in praznovanje njihovega jubileja. S ponosom in hvaležnostjo bodo predstavili nove prostore v domu reševalcev v Mojstrani. Člani bodo opisali tudi nekatere reševalne akcije. Spomnili se bodo odprave članov Gorske reševalne službe Mojstrana na Aconcagua pred 30 leti. V novem zborniku, ki bo izšel ravno te dni, popisujejo tudi dvig zastave na vrhu Triglava leta 1991 in ponovno tudi letos. Objavljen je tudi prispevek tetraplegika Jožeta Globokarja, ki so ga nesli iz Kredarice do Aljaževega stolpa na Triglavu. Letos mineva tudi 100 let od smrti Aljaževega graditelja in njegove desne roke, Janeza Klinarja Požganca. V pogovoru pa bodo predstavili še nekaj drugih okruškov iz zbornika. Kulturni program bodo obogatili tenorist Klemen Torkar, harmonikar Jaka Keren in voditeljica Nataša Mrak. No, v nedeljo, zadnji dan Aljaževih dnevov, pa se bo začelo že zelo zgodaj, torej 30. avgusta ob 8. točneje v Vratih. Tradicionalni gustanov pohod bo na bivak pod Luknjo, ki ga člani planinskega društva Dovje Mojstrana vsako leto pripravijo v spomin na domačina avgusta delavca Gustalna, zaslužnega planinca in snovalca Triglavske muzejske zbirke. Pohod ohranja spomin na njegovo bogato dediščino ter povezuje ljubitelje gora in planinske tradicije. Po vrnitvi bo pri Aljaževem domu Vratih za udeležence pohoda tudi pripravljena manjša pogostitev. 30. avgusta, torej zadnji dan, kot rečeno, pa bo ob 15. v Farni cerkvi svetega Mihaela na Dovjem tudi koncert komornega moškega pevskega zbora Davorin Jenko iz Crkl, ki mu bo sledila tudi slovesna sveta maša v Aljaževi domači fari na Dovjem.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
3: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Radio Triglav. Novice.
9: Zvečer in ponoči bo še naprej večinoma jasno, sprva bo še pihal jugozahodnik, ki pa se bo ponoči večinoma umiril. Temperature zjutraj od 15 do 20, najvišje dnevne temperature od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
9: Na primorski avtocesti je med Uncem in Ravbar komando proti Kopru močno oviran promet. Avtocesta je zaradi reševanja nesreče tudi zaprta. Obvoz je možen za osebna vozila po cesti Logatec Razdrto. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani in pred prehodom Šentil proti Avstriji. Kot tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, kot tudi med Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
3: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Za javni prevoz prihaja eden najzahtevnejših dni v letu. 1. septembra bo na cestah in tirih približno 1100 avtobusov in 120 vlakov. Samo avtobusi pa bodo opravili skoraj 10 tisoč odhodov. Z njimi naj bi se v šolo odpravilo okoli 46 tisoč dijakov. Ker se pouk marsikje začne in konča ob podobnih urah, bodo najbolj obremenjene jutranje in zgodnje popoldanske povezave. Prevozniki bodo imeli pripravljene dodatne avtobuse, vendar se gneči pa vsem ne bo mogoče izogniti. Zamude lahko podaljšajo še dela na cestah in železnici, zato potnikom svetujejo naj preverijo odhod in si pustijo nekaj časovne rezerve. V nasilnem dogodku na šoli v kraju Gosen-Neuzittau blizu Berlina pa sta umrla dva človeka, ženska in moški. Nemška policija je osumljenca prijela. Do napada je prišlo zgodaj popoldne, druge okoliščine in motiv pa še niso uradno pojasnjeni. Šola je za petek odpovedala redni pouk, vrata pa bo odprla učencem, ki bodo potrebovali pogovor in pomoč. Na kraju še poteka policijska preiskava. Za konec pa košarka. Slovenska reprezentanca bo ob 8:30 zvečer v Parizu proti Franciji začela drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Slovenija v skupino prenaša 3 zmage in 3 poraze, Francija pa 5 zmag in 1 poraz. Na prvenstvo se uvrstijo najboljše 3 ekipe iz 6-članske skupine.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Ponoči in jutri bo večinoma jasno, še naprej bo pihal jugozahodnik, jutri čez dan bo še naprej vroče s temperaturami od 30 do 35 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Primorska avtocesta je med Tuncem in Ravbar komando proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta, nastaja zastoj. Obvoz je možen za osebna vozila po cesti Logatec razdrto. Proti Ljubljani je avtocesta ponovno odprta. Zaradi zapore bodo v kratkem uvedli tudi izločanje tovornih vozil. Na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Blagovico in Kompoljami proti Ljubljani.

0: poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.